0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Whitney Houston.
2: Oj.
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys.
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: alltid till Erik du har tränat på att tjäna hela helgen, säger du?
1: Jag ska göra ett försök nu. Tjäna, Anna.
2: Va?
3: Ja, ja, men hårt tryck i början och sen släpper du. Tjäna. Ja, okay.
1: Tjäna!
3: Ja. Jag förstår varför din familj tittar konstigt på det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
1: Du och jag, vi tränar båt till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
0: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
3: Vad hade du väl sagt då istället?
1: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

ikväll. Thomas Stenström väcker oss med ett slag i ansiktet så här på tisdagsmorgonen. God morgon, jag heter Elin och är ditt sällskap här fram tills Gry och morgongänget tar över. Då sätter jag mig lite på sidan av och fortsätter göra dig sällskap via telefonen och gör ju lite inhopp så där ibland. Välkommen att hänga med oss den här tisdagsmorgonen då vi bland annat kommer få besök av Hasse

0: jag hämtade min gudson på skolan.
1: Just det.
0: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Det är tisdag morgon i Mix Megapol och svensk sommar. Det fortsätter vi med till och med den sista augusti. Så en vecka till håller vi ut sommaren i Mix Megapol och då sjunger alla på svenska. Sen blir det den perfekta mixen. 20 minuter efter 5. God morgon. Gry och morgongänget står alldeles strax redo att ge dig morgonkickar. 10 000 kronors mixar, Google-quizar, klippfavoriter och så besök av Hasse Aro. Och så ett dilemma som idag handlar om ifall man måste dela sitt överlevnadskit med grannen. Ja, det blir intressant. Ungefär vid 10:08 gör vi det.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
2: Får man svara?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Mix Megapol.

Det är tisdagsmorgon i Mix Megapol. Elaine heter jag som värmer upp studion och kokar kaffe och donar. Okej, Alma brukar koka kaffet. Men jag är här och värmer upp studion i alla fall. Och dricker det första kaffet. Kollar så att det inte är giftigt. När Gry, Jonas, Erik och dansken tar vid studion klockan 6. Idag ska vi ju bland annat få besök av Hasse Aro. Vi efterlyste Hasse kom. Ja, det drar igång ännu en säsong. Jag vet inte vilken i ordningen här i veckan.

lämna Stockholm eller någon annan stad i Sverige och följa med oss till London, ja då ska du lyssna på Gry och morgongänget och framförallt gå in på Instagram och nominera någon du tycker är värd den här resan. Vi ska på fotbollsresa nämligen och vi tar med oss en lyssnare som är värd det här. Vi pratar med en av de nominerade och så kan du få egen inspiration. Gry och morgongängets Instagram gäller för den här tävlingen. Du får till London med oss och titta på fotboll. Gry är nu redo att ta över mixerbordet. Vi kommer kickstart-vakna alldeles strax. Vilken låt det blir idag? Ja, det hör vi

0: Och här är nyheterna som börjar i södra Frankrike där en kraftig tornado drog in igår kväll. Minst 41 skadades enligt lokala medier och hundratals hem ska vara förstörda. Vindar på uppemot 117 km i timmen har uppmätts i området och flera vägar är avstängda. Tusentals ska vara strömlösa och det ligger så fortfarande orange vädervarning för åska i flera delar av södra Frankrike. Så kan vi berätta att appen TikTok fylls av både hyllningar och hån av den misstänkta mördaren för skoldådet i Fagersta. Även bilder på den mördade flickan ska vara spridna och personer som Expressen pratat med, de säger att de har anmält flera inlägg utan att de plockas ner. Plattformen har inte velat kommentera frågor från media om det här och de har tidigare fått kritik från flera håll och organisationer för hur extremism sprids på deras plattformar. Ska vi berätta att Irans statliga medier de sänder dödshot mot Donald Trumps yngsta son, 20-åriga Baron Trump. En film där säger de enligt The Independence att alla Barons rörelser är kartlagda och en belöning på nästan 100 miljoner kronor ska finnas för den som mördar honom. Tidigare i somras sände man en liknande film med hot mot presidentfrun Melania Trump. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nils Jonas.
3: God morgon Gry.
2: God morgon halvtids Erik.
3: Kuckeliku, god morgon.
2: Kuckeliku, gullig dansken.
4: Ja, kuckeliku.
2: Om det är så att man har lite svårt för kuckeliku-känslan så tänkte vi att vi kickstart vaknar till... Shit, vad fint det är.
3: Ja.
2: Låt oss.

0: något ändå. Den har något.
1: Ja.
0: Aj, aj, aj, med skit. Eller vad säger du alltid, Erik?
2: Man blir på glatt humör, man vaknar till, man känner att det finns ett hopp om den här tisdagen idag.
0: Vet du vad den har? Bas, den här driv, den här bas med driv.
2: Ja, det har den verkligen.
0: Ja, det är basen som driver.
2: Alltså, det är dansband, men det låter nästan inte synt bas på något sätt, tycker jag.

0: Ska det gulligaste vi har. Vi ska ta en titt i kalendern alldeles strax. Först Lisa Nilsson med Allt jag behöver. Så som den är skriven från början av Mauro Scocco. Innan Miriam Bryant gjorde sin version av den, där hon vände på steken. Ni hajar. Här är originalet på Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.
0: Otrolig låt.
2: God morgon.

0: Otroligt vilken sångröst hon har, Lisa Nilsson. Det är den 25 augusti. Ho, får man lön idag?
1: Ja, det får man.
0: Tur!
1: Alltså.
0: Ja, alla får inte det. Jag får det.
1: Ja, jag tror att jag får det också. Ja.
0: Mm.
2: Jag också.
0: Det behövdes.
1: Om det går att handla.
0: Ja.
3: Slut min... på kontot.
0: Lovisa har namnsdag, min kompis Lovisa. Ja. Alla andra Lovisa också. Louise också namnsdag. Grattis Lovis.
1: Mm.
0: Säger vi grattis. Vem förlorar?
2: I Filip och Fredriks tv-program har de ett hade de ett segment Alla mot alla med ett frågespott med Filip och Fredrik där. Mm. Där det hette då Lever den jäven?
0: Ja.
2: Och det är svårare än vad man kan tro. Om man säger skådisen Sean Connery i tv, vad säger ni då? Lever han eller inte?
0: Nej.
2: Det gör han inte. Är du säker på det, Jonas?
1: Så nu när du säger sådär så blir jag mindre, men ganska, för jag såg en film med honom i helgen och då tänkte jag...
2: Jag är i chock här, alltså jag stod här och tänkte att Sean Connery, han lever ju garanterat. Han gick bort 2020, men han hade fyllt år idag, Sean Connery, och därför pratade jag om honom, för jag tycker han var en fantastisk skådis. Och jag är lite, så här, lite ledsen nu för att få reda på att han har gått bort. Jag har ju missat detta då alltså. Men jag är glad för andra saker. Gene Simmons till exempel, 77 år idag. Oof. Vi har Claudia Schiffer, 56 år idag. Och så har vi också Alexander Skarsgård, kanske den snyggaste i Skarsgård-familjen. 50 bast idag.
1: Oj.
0: Tuta för Alexander.
2: Ja.
0: Verkligen. Jag kommer ihåg när
2: alltså,
0: Alexander...
2: De andra är ju snygga också, men det är på olika sätt. Liksom.
1: Och det är också det viktigaste.
0: När Alexander Skarsgård var här och var med i vår podd som vi hade då. Där vi hade intervjupodd. Och det var mitt i sommaren. Så Anders var inte här, utan det var bara jag, praktikant Malin. Det var ganska fnissigt. En ganska fnissig tillställning.
1: Ja, kan tänka mig.
0: Han var här i samband med att Tarsan kom då. Otroligt rolig
1: story. Då var det kul att titta på honom.
0: Det var jättekul. Nej, men det var kul.
2: Satt han i bara överkropp då?
0: Hör du, inte objektifiera honom nu. Vi hade roligt.
2: Ja, det var så, det var därför det var fnitsigt.
0: Vad har vi för dag att fira då?
1: Du, vi har flera olika runt om i världen. Man kan åka till Belgien. Och ha, för där börjar belgiska ölveckan.
0: Mm-hmm.
1: Varje dag. Om man är i någon av de engelskspråkiga länderna i världen, eller i alla fall inom The Commonwealth, som det heter, så är det National Whiskey Sour Day.
0: Oh, det gillar jag.
1: Du inte har någonting emot. Och sen så i USA så firar de också nationella andrahandsklädesdagen.
0: Alltså second hand-kläder?
1: Second hand-garderobsdagen är det idag. Jag köpte second hand bara i helgen, så jag firar stort.
0: Började fira tidigt.
1: Ja, kanske sätter på mig min nya mockaskjorta.
0: Vi får glada nyheter alldeles strax. Hoppas du får en bra start på den här dagen. God morgon.
1: Morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där vi nu vill ha glada nyheter. Vi får dem idag med Halvtids-Erik.
1: Då är det så att Annika har mejlat oss på studion@mixmegapol.se och tipsat oss om en glad nyhet. Och det kan ju faktiskt du också göra om du har någonting som du vill att vi ska dela med oss av här i Mix Megapol. Nu så handlar det om Aron som föddes utan vänsterhand. Aron, som många killar i 26-årsåldern, gillar ju att hänga på gymmet. Och han har då en protes som gör att han kan använda den till alla tryckövningar. Men för dragövningarna så har han kommit på en helt egen uppfinning som nu gör att han kan träna som alla andra. Så det här är ju superglatt och härligt att det funkar så bra för Aron ändå. Trots att han saknar vänsterhanden så kan han alltså träna på gymmet precis som vem som helst. Och är det så att du har någon glad nyhet till oss så mejlar du bara oss på adressen då studion@mixmegapol.se.
0: Tack ska du ha.
1: Varsågod.
0: Man blir glad av att höra. Det är klart att han ska också kunna gå på gymmet.
2: Förstås.
0: Ja, det är toppen. Det här är Mix Megapol. Är Darin också. God morgon.
2: Morgon.

0: Åh nej, vi sitter och läser. Men vi brukar prata om saker vi har lärt oss sen igår. Jag har lärt mig precis nu att ha på sig hörlurar för en timme. Vilket vi ju gör, det ingår i vårt jobb. Vi har ju hörlurar 4 timmar per morgon. Att ha på sig hörlurar i en timme kan öka mängden bakterier i örat med 700%.
1: Aj då.
2: Oj.
0: Oh-oh. Det var inte bra.
1: Nej, det var inte bra.
2: Hur ska vi göra då?
0: Ja, jag vet inte.
1: Ja, vi får väl helt enkelt stå ut, tänker jag. Det är ju inte svårare än så.
0: Kan man sprita av?
1: Örat?
0: Ja, nej. Inte.
1: Eller ja, alltså.
0: Har du lärt dig något nytt som vi såg?
1: Vet du, när du säger det där med bakterier, då kom jag på att jag såg häromdagen att, ni vet i Avengers Infinity War, Avengers-filmerna, så är skurken är ju Thanos som vill radera hälften av allt liv i universum. För att
0: jag har sett den här, när alla står på ett flygplats och slåss med varandra. Nej, det är inte
1: den. Jo, det är nog den filmen. Men det är liksom det hela Avengers-film-universumet så är liksom Thanos är den stora skurken. Och sen så på slutet så knäppar han med fingrarna och så får han igenom sin vilja för han har samlat ihop alla kraften. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hans poäng är i alla fall att vi behöver bli färre i hela universum då. Så ska han, bestämmer han bara att hälften ska bort. Hälften av allt liv. Helt sinnessjukt. Och då läste jag någonstans att om det skulle hända i verkligheten.
0: Jag skulle precis säga, du vet att det här är inte på riktigt visst. Ja, bra, skönt.
1: Men jag läste att om det skulle hända i verkligheten, då skulle alla vi människor som liksom då skulle vara kvar efter den här blippen.
0: Ja, du är med bland dem då förstås.
1: Ja, eller ja, kanske. Vi skulle bli mellan 3 och 5 kilo lättare. Varför? Därför att så mycket bakterier lever i oss.
2: Vad
0: menar du?
1: Alltså, enligt den här som jag läste så var jag tror att det var 2,5 kilo ungefär.
0: Varför ska mina bakterier försvinna för
1: hälften av allt? Men det är liksom inte du, de är inte du. De är ju en annan levande organism. Som finns i din kropp.
0: Ja, men nu är jag med.
1: Vi är ju mer också. Läste också en annan gång att det är mer bakterier i dig. Mm. Du är mer bakterie än människa.
0: Jag vill inte prata om det här längre.
1: Ja, men tänk på det bara som att så här, då gör det ju ingenting att det kommer in bakterier genom hörlurarna.
0: Man ska inte vara rädd. Nej, det är sant. Det är bra. Tack.
1: Men liksom, vad spelar
0: vi ska inte hålla på att vara så rädda för bakterier. Det finns många goda bakterier. Man tänker bara att bakterier är liksom
1: tarmfloran hjälper oss hur mycket bra, hur bra som helst.
0: Ja, vi behöver våra bakterier.
1: Ja.
0: Ja, vad säger du, Erik?
2: Men 3 kilo bakterier är rätt mycket bakterier alltså. Ja. Och samla ihop det om man ska gå ut. Jonas, kan du ta med 3 kilo bakterier till jobbet imorgon? Får vi se.
1: Jo, jag kommer hit själv och har dem på mig.
2: Ja, okej. Okay.

0: Ja, men jag hann ju. Jag försökte springa iväg precis som det låter. Alltså springa inte iväg så långt. Man ska sticka iväg och hämta lite kaffe till min lilla kaffekopp. Och vad fult det är att man gör, att man har en liten skyndakropp.
1: Ja.
0: När man ska skynda sig att man, fattar du vad jag menar, Erik, om jag säger det?
1: Jag fattar precis att man blir liksom som en, men man blir lite som en så här stressad gumma på något sätt.
0: Man hukar sig lite och så gör man så här,
1: ja,
0: som att man ska skynda sig någonstans. Det är också, ja, när man ska skynda sig över gatan när någon bil stannar för att släppa över en. Man bara, jag skyndar mig nu, jag visar med min kropp att nu skyndar mig. Man går ingen fortare, det är inte så att man springer sitt fortaste. Nu skyndar jag mig.
2: Ja.
0: Dumt att man har skyndat, jag har inte tänkt på det. Nu kan vi tänka på det en stund. Nu är klockan 6:30. Jo, du vill ha rätt.
3: Får jag bara snabbt säga att det här som jag sa om bakterier i kroppen. Nu har jag googlat lite i efterhand.
0: Mm.
3: Och vi har inte 5 kilo bakterier i kroppen.
0: Det lät konstigt.
3: Ja, det är snarare 200 gram.
0: 200 gram?
3: Ja. Mm-hmm. 0,2 kilo trodde jag var 2 kilo.
0: Du är ju i närheten på Karos 500 km i timmen.
3: Ja, det är nära verkligen, absolut.
0: Ja, det här kommer vi inte glömma.
3: Men vi har lika många bakterieceller som människoceller.
0: Att ingen av oss reagerade, att vi får trötta huvudet för att reagera. Alltså 5 kilo är skitmycket.
3: Jättemycket.
1: Jo, men jag måste säga att jag reagerade. För jag sa, samla ihop 5 kilo, Jonas, och kom med det så får vi se.
0: Ja.
1: Det blir väldigt mycket bakterier.
0: Ja.
1: Det lät otroligt. Alltså jag var helt säker på att det var fel, men jag vågar inte säga.
3: Ja. Men det var ett test som ni inte klarade.
0: Ja, tack. Hörru, klockan har passerat 6:30. Här kommer nyheterna.
3: Yes. Och de börjar i Malmö där polisen utreder ett bråk i en bostad. De fick larm och kom till den här bostaden och hittade en man med stickskador som har förts till sjukhus. Oklart hur pass skadad han blivit. Den misstänkta gärningsmannen var inte kvar på platsen när polisen kom dit, så de letar efter den personen. Sen ska vi till Frankrike, för där drog en kraftig tornado in igår kväll. Minst 41 människor skadades enligt lokalmedia och hundratals hem har blivit förstörda. Det handlar om vindar på upp till 117 km i timmen i området. Flera vägar är avstängda, tusentals platser är strömlösa. De har också kvar en orange vädervarning för åska i flera delar av södra Frankrike. Och Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegård har ju varit i Ukraina, där hon varit evakuerad till ett skyddsrum i Kiev tillsammans med bland annat Finlands president Alexander Stubb. Malmö Stenegård skriver själv att Ukraina lever med dessa hänsynslösa hot varje dag. Idag innebär en kort stund i skyddsrum för mig, men en påminnelse om varför det svenska stödet till Ukraina är viktigt. Det är senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Om man tittar på väderkartan nu så ska jag tala om för er att det är högtryck och sol på de allra flesta håll i Sverige. Den allra sista fjärdedelen kanske man ska säga, eller den första fjärdedelen om man så vill. Men den nordliga, där är det moln nu på morgonens väderkarta. Resten av landet faktiskt klar sol som det ser ut, och runt 15 grader. Senare under eftermiddagen så kommer det också vara lite sol i sydost. Moln i sydost och lite mer blandat över solen. Temperaturen kommer ligga runt 20 då. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, gänget.
3: Tjena.
1: God morgon.
0: En härlig morgon framför oss med förstås 10 000 kronors mixen. 3 saker på 5 sekunder.
3: Mm.
0: Det var en snabbare jackpot som kryper uppåt. Vi har ju också Hasse Aro som kommer komma och hålla oss sällskap.
3: Det blir kul. Erik har ju lovat att välkomna honom med bred famn.
0: Ja, och alla sina Hasse Aro-skämt.
3: Mm.
1: Nej, hallå. Vi sa att vi kanske eventuellt kör det mot slutet av intervjun om det finns tid, men det är nog inte säkert att det gör det.
0: Det kommer vi se till att det finns.
3: Ja, det kan nog finnas.
5: Det gör vi först.

0: Molly Hammar hör på Mix Megapol. Man håller på att läsa tidningen. Blev bläddrat tidningen som en galen här för att vi ska försöka vara med i Gullige Danske Superduper Mega Google Quiz. Hur går det att hitta något i tidningen?
1: 0,0.
0: Allt ändå inget på samma gång.
1: Ja,
0: hur går det för dig, Erik?
2: Nej, men jag har faktiskt en gissning som jag tänkte testa då. Jag ligger sist i tävlingen, så att allt är bara, alla poäng är bara positiva för min del.
0: Du är först ut också. Du har fritt spelrum.
2: Ja, precis.
0: Okej, vi har Gullige Dansken Superduper Mega Google Quiz coming up här på Mix Megapol. God morgon, dansken.
3: God morgon, Kuyfosel.
4: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
4: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol.

Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått vingar och som många gärna sjunger med i när jag gör mina konserter.

0: Love.
1: Och även.
0: Nej, du fattar inte det, jag visste väl det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Vi vill uppkomma, vi vill prata med morgonens första lyssnare ju.
4: Ja.
3: Är det du som är den till oss idag? Nu är det bara ringa 020 314 314. Elaine är här och svarar i telefon 020 314 314. Man behöver inte kunna vilja något mer speciellt än att bara säga tjabba tjena.
4: Ja, var beredd på kanske lite dumma frågor.
3: Jo, men det är samma. Ja. Närmast gullig danskens.

0: Mix Megapol, där vi har vår dagliga quiz, måndag till torsdag i alla fall. Då rullar vi upp.
1: Och nu, take shelter. Gulliga danskens
2: jausa, jausa, jausa. Också det som vi kallar för en av morgonens första höjdpunkter. Och ni ska gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Halvtids Erik, du är först till att gissa.
3: Då gissar jag på fotboll idag. Det brukar vara ett säkert kort i den här tävlingen. Så jag chansar då på Djurgården mot Malmö FF. Eller det var Malmö FF mot Djurgården. 3-0 vann Djurgården med. Och på bortaplan då som Malmö förlorade där.
2: Det där var ingen dålig gissning.
3: Äntligen!
2: Plats nummer 1 på listan. Så du får 3 poäng och har nu 16 hela och 3 halva. Gry Forssell, du har 15 och 3 halva poäng. Och vad är din gissning?
0: Jag gissar att många har googlat på eller läst om i alla fall Linda Hammar. Det var ju hennes begravning igår på eftermiddagen i Köpings kyrka. Och Filip var ju där förstås, familjen var ju där förstås. Och hon ville ju ha en öppen begravning, att så många som möjligt skulle få komma. Ja. Att alla som ville skulle få komma.
4: Det var fint.
2: Och den gissningen hittar vi på plats nummer 54, så du får en halv poäng.
0: Tack.
2: Och har nu 15 hela och 4 halva.
0: Det där
2: är Jonas. Du leder tävlingen. Du har 18 hela och 3 halva poäng.
4: Och då tror jag att det är många som har googlat efter ett ljusfenomen. Prickar man kunde se på himlen igår. Över delar av södra Sverige i alla fall har jag sett rapporter ifrån.
0: Pärlband, helt rakt.
4: Ja, rakt pärlband med ljus som sen har visat sig vara satellituppskjutning. Det tror jag att folk har googlat efter. Det är Elon Musks Starlink.
2: Och den gissningen hittar vi på plats nummer 3. Och du får 2 poäng.
0: Nej.
2: Och har du 20 och 3 halv. Tack. I topp 3. Der var Starlink satellitter på plats nummer 3. Måns Zelmerlöw hittar vi på plats nummer 2. Han har været i det som man kallar for retten.
0: Retten? Ah, det har varit rättegång. Va?
4: Det handlar om, jag tror att jag såg en rubrik om det här. Det handlar om barnbidrag. Han har fått ut barnbidrag fast barnen flyttade till England.
0: Och hur fan hamnade han i rättegång för det? Har han vägrat?
4: Bidragsfusk.
0: Aha.
4: Jag vet inte hur det har gått, så jag ska inte säga någonting, men det är det det har handlat om. Jag vet inte om han har blivit fälld eller friad, men det kan vi titta på förstås.
2: Ja, och plats nummer 1, där hittar vi Malmö FF och Djurgården. Och sista platsen, riskgrupper, nobbar vaccination.
0: Vem?
2: Ja, covid och influenza.
0: Vem nobbar vaccination? Riskgrupper.
2: Riskgrupper, ja.
0: Ja, nobbar vaccination. Tack ska du ha, då vi koll. Det vi inte vet är vem som är vår första lyssnare. Det får vi veta alldeles strax. Här kommer vårt Ida Lova med rock'n'rollen. Du lyssnar på Mix Megapol. God morgon!
4: God morgon!
3: God morgon!

0: Ida Lova på Mix Megapol.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och vi haffar Janne som är på väg hem mot Borås. Hur är läget, Janne?
2: Ja, men det är helt ljuvligt.
0: Vad höra, varför då?
2: Och det är, ja, men det är så underbart väder och ja.
0: Var har du varit? Du är på väg hem mot Borås. Var har du varit någonstans?
2: Nej, jag bor i Fjärås men jobbar i Borås. Ah. Jag åker genom skogarna.
0: Ah, vad mysigt.
3: Härligt.
0: Berätta, vad har du gjort i helgen?
2: Jo, jag har varit på Carola, nere på Carolas Place, nere i Rejby strand.
3: Oj, vad kul.
0: Berätta allt.
3: Oh, wow.
2: Ja, men det var ju helt galet. Det var så bra.
0: Vad var det som var så bra?
2: Ja, men alltså att få henne så nära och i en litet sammanhang och bra ljud och härlig uppslutning, kan man säga.
0: Ja, vad säger Erik?
4: Jag har ju sett bilder att hon var ute och sprang på bänkarna där folk satt. Blir du trampad på av Carola?
2: Nej. Men hon var väldigt nära, var hon. Men,
4: hur nära var hon i meter räknat, Janne? Janne, hur nära var hon?
2: Ja, en meter kanske.
3: Oh, oj, wow. Det är nära. Det är nära.
0: Vad säger Jonas?
2: Ja, det är nära.
3: Janne, jag är mer nyfiken på hur du hanterar vädret. Jag såg på väderkartan att det ska bli 25 grader varmt där du är i senare idag. Är du en shortskille eller linnebrallekille?
2: Shortskille.
3: Nice.
2: Jag kör shorts idag.
3: Ah, grattis.
0: Jag vill prata mer om Carola Landet.
3: Aha.
0: Vad hände där? Du var där och så går man runt och så går man och tittar på hennes memorabilia och sen har hon show, eller vad är själva paketet?
2: Ja, precis. Jajamän. Det är mycket memory lane och det är precis som man kommer hem. Jag tänkte man så här.
0: Ah.
2: Vad kan vi ha varit? Ungefär 400 pers kanske. Sitta på bänkar där och lyssna på bra musik, hennes örhängen och lite sånt.
3: Gud, vad härligt.
0: Hon är ju otrolig. Köpte du merch?
2: Nej, det gjorde jag inte faktiskt. Jag ska vara ärlig.
0: Nej.
2: Ja. Nej, jag köpte mycket annat gott.
0: Ja. Mysigt, vilken helg.
2: Ja. Ingår... Ja, den var helt galen.
3: Ingår det käk också?

0: Nej, det ingår inte käk, utan det köper man på plats och lite vagnar så där. Lite Sweden Rock i mini-miniatyr.
1: Ja. Hävdade Carola att det var hon som hade lagat maten?
0: Mm. Nej, det hörde vi aldrig, men det var Carola Spitz och lite Carola Burger och så lite
1: sånt där. Alltså,
2: hon
1: det låter jättehärligt.
2: Hon är otrolig. Men visst var hon häftig att komma så där nära, och hon sjunger helt fantastiskt. Vilken upplevelse.
0: Ja, alltså jag tycker bara hon blir bättre och bättre ju äldre hon blir.
2: Mm. Verkligen. Vad säger Erik?
3: Hon sa ju när vi pratade med henne att hon hade köpt en traktor också. Såg du någon traktor på plats där?
0: Nej, det gjorde jag faktiskt. Den hade jag gärna velat sätta mig i.
2: Gud vad kul att få höra, Janne. Vi kommer skicka multivitaminer berocka till dig som tack för att du är morgonens första lyssnare.
0: Oj.
2: Ja, det blir både tabletten och brösttabletten.
0: Det är världens bästa start på dagen. Jag säger, ni är bara glada och fina.
1: Ja, men du då?
2: Så mysigt att få inleda morgonen ihop med dig, Janne. Kör försiktigt.
0: Det ska vi göra.
2: Puss och kram.
1: Ha en bra dag.
2: Hej.
0: Samma, hej.
2: Från en Janne till en annan. Här är Johansen.
1: Janne Johan.
2: Ja.
1: Kul.

0: är på mig på Mix Megapol. Klockan är ju precis har passerat 7 och det är dags att få nyheterna.
1: Ja, de började i Frankrike faktiskt, för där drog en kraftig tornado in över de södra delarna av Frankrike igår kväll. Minst 41 personer ska ha blivit skadade och flera hundra hem blivit förstörda av de här mycket kraftiga vindarna. Vindar på upp till 117 km i timmen enligt myndigheterna där i Frankrike. Flera vägar är också avstängda, tusentals är strömlösa. Ursäkta. Förlåt. Det ligger också en orange vädervarning för åska i flera delar av södra Frankrike. Rekrytering av barn och unga till brottslighet ökar i Sverige. Under maj-juni i år så har anmälningar om det ökat hos polisen med 20% jämfört med samma period förra året. Trots att polisen rustade särskilt inför sommarlovet så verkar både den fysiska och digitala rekryteringen ha ökat. Och till sist ett grattis till dig som har en kollega som är övertygad om att han såg aliens på himlen igår kväll, för nu kommer du kunna rätta honom. Ett spikrakt pärlband av ljusa prickar i skyn, fyrverkerier som aldrig smällde såg det ut som enligt en som Expressen pratat med. Det visade sig sen vara Elon Musks satellitbolag Starlink som skjutit upp nya satelliter. I alla fall enligt en expert som Expressen också pratat med. Som dessutom säger att man kommer kunna se det här onaturliga fenomenet 2 gånger per kväll till på fredag. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Högtryck och en hel del sol, så beskriver SMHI vädret idag. Det stämmer också när även jag tittar på väderkartan, för vem jag säger emot SMHI? Absolut ingen alls. Lapplandsfjällen har lite kallare och skurar, resten av landet får varmare väder. Strax under 20 i de norra delarna, strax över 20 i de södra. Varmast på västkusten som får upp mot 25 grader varmt idag. Och sol. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Har du någon vits där nu på vid dåliga vitsarsdag?
4: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
3: Vem ska man ringa om man kör på vilt? Nej.
4: En jurist. De har koll på djur i diken.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon. Du lyssnar på Mix Megapol. God morgongänget.
1: God morgon, Gry.
5: God morgon.
0: Alltså, jag jobbade ju hela söndagen med Jocke och Jonas bröllop, så jag har inte hunnit kolla på andra avsnittet av Gift vid första ögonkastet, XL, förrän igår.
1: Okej.
0: Okay. Kan vi prata lite om det sen?
1: Jättegärna vill jag höra om det.
0: Bra. Mm. Kul.
1: Du har sett?
0: Ah, ja.
1: Spännande.
0: Ja. Men vi ska tävla om 10 000 kronor nu närmast. Man ringer 020 314 314 om man vill vara med och tävla. Var en introtävling. 020 314 314. Det är 6 intron. Man kan vinna 10 000 kronor. Vi kör direkt efter Brandsta City Släckers på Mix Megapol.

0: Brandstad City Släckers på Mix Megapol. Det är så kul att de heter så faktiskt. Vi säger god morgon till Oskar som är med sig från Sundsvall. Hej Oskar.
1: Hej.
0: Hur har du det?
1: Jo, jag har det bra.
0: Bra. Vad ser du nu? Ser du Södra berget?
1: Nej, det gör jag inte. Nu står jag på en parkering på ICA.
0: Ja, perfekt. Det är där man ska stå när man ska vinna 10 000 kronor. Mm.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Vi hoppas att du ska göra det här, Oskar, genom att vinna våran intro-tävling. Den går till så att vi spelar upp 6 stycken intron för dig och så gäller det att säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Egentligen är det inte svårare än så. Jag ska säga till dig dock att vi spelar ju bara musik på svenska i Mix Megapol just nu eftersom det fortfarande är svensk sommar. Men i den här tävlingen så kommer det vara eventuellt låta på andra språk också.
1: Ja.
0: Det är väl klart det kommer vara. Det är den perfekta mixen.
2: Det är den perfekta mixen, ja, ja. Förstås. Mycket riktigt. Oskar, om du tar alla 6 intro, då får du 10 000 spänn. Men ska man göra det så måste man ju vara ganska grym. Hur grym är du?
1: Jag hoppas väl att jag är grymmare än Gry.
2: Hoppas
1: jag
2: med.
3: 10 000 kronors mixen.
0: Det är ju så, tar alla 6 rätt så får du 10 000 kronor. Skulle du slå mig, vi har ju testat mig och håller inne på mitt resultat. Slår du mig för också en t-shirt där det står mingi. Så att vi håller väl tummarna då.
1: Ja, med den.
0: Ja, är du beredd?
1: Yes.
0: Det är bara att se vilka artister du har. Och här kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol.
1: Miss Lee.
0: Lee.
1: Coldplay. Nej. Alex Warren.
0: Och vem var det där? Hur kände du att det gick?
1: Jag kände att det här gick inte alls bra.
0: Nej, vi går igenom facit. Du sa Miss Li, vi får se vad dansken dömer stolpe in eller ut. För själva svaret i sig var rätt. Sen var det, aha.
1: Ja, det
0: Coldplay. Eros Ramazzotti. Alex Warren tog du. Men bommade Laura Branningen, va? Dansken har räknat och följt det här noggrant.
4: Ja, och jag är ju fair and square. Det måste man säga. Oscar, det var stolpe in på Miss Li. Så ja. Det är 3 rätt denna morgon. Men det står sig inte mot Gry. Hon hade 5 rätt.
0: Ah, caramba. Ja. Ja, det är inte den här gången, men du kanske provar igen en annan gång då.
1: Ja, jag får väl göra det.
0: Ja, ha det bra.
1: Ja, detsamma.
0: Hej,
2: hej. Hej, Oscar.
0: Och kom ihåg nu att i augusti, det här är alltså augustis special, passa på pris. Mm. 4 chanser om dagen på Mix Megapol att vinna 10 000 kronor.
2: Ja.
0: Klockan 7 på morgonen, det är sen urminnes. Men sen är det också klockan 10, klockan 1 och klockan 4. Så det finns alltså 40 000 kronor att hämta varje dag här.
2: Ja, visst. Och samma regler gäller. Det går att vara grymmare än Gry.
0: Ja, vi testar mig varje morgon och så kör vi liksom alla de här omgångarna. Så att, sätt ett litet larm. Klockan 10, klockan 1 och klockan 4. Kan vi prata lite om gift vid första ögonkastet strax?
2: Ja, tack.
0: Ska försöka inte spoila något.
2: Lycka till.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 12 minuter över 7. Igår så tittade jag kapp, det var ju Gift vid första ögonkastet, kastade jag igång igen. Ja. Jag har missat lite för jag har varit lite busy här i söndags till exempel. Elaine, vår redaktör, kommer springa när det handlar om Gift vid första ögonkastet. Hej Elaine.
1: Hej Gry.
0: Nej, men snuppa, jag har inte kollat på några säsonger för jag trött. Men det är lite märkt. Eller jag kunde inte liksom jobba upp något vidare engagemang för det.
2: Nej, och precis så har jag har tittat de allra senaste säsongerna.
0: Ja, du har gjort det.
2: Ja, men jag har inte sett det senaste säsongen. Därför att vi tröttnade också.
0: Ja.
2: Och nu har jag förstått att de har gjort massa förändringar. Vad är det som är nytt?
0: Det verkar som att de har tänkt samma som jag. Kommer ihåg att jag klagade ganska högljutt på att jag tyckte att själva vigselceremonierna såg så himla fattig ut. Det var något litet tyg som hängde på någon stolpe bara. Alltså så här, typ en duschdraperistång med något tyg som var. Man bara, det måste se fet, det måste se finare ut.
2: Ja.
0: Och resorna, det gick så här, deppig årstid till någon deppig stuga i svensk skog.
2: Det har du alltid klagat på, att smekmånaderna är
0: för SVT. De måste åka till någon härlig SVT, plats. Ja, det måste få kosta lite pengar om man ska göra den här typen av program. Nu får man åka till Porto, till Lissabon och Marbella och där det finns en rimlig chans att också bli kär.
2: Wow.
0: De ska också bli blixtförälskade i någon de aldrig har träffat. Ja. Och det hjälps ju av lite palmer och lite sol.
2: 100%.
0: Alltså den här hyddan i skogen, den kan man ju ta sen. Den kan vara gullig. Eller om det är så att man älskar skogspromenad så kan det vara dunder. Men generellt, skicka dem till solen. Det får kosta.
2: Men nu, nu bor de ihop.
0: Ja, det kommer. Dit har vi inte kommit ännu.
2: Okay.
0: De ska sen också bo tillsammans, vilket jag ser mycket, mycket fram emot. Så att det började liksom gott. Jag borde vara nöjd. Men in kommer Urban. Och mina, liksom, han trycker ägg och proteinpulver som att det inte fanns någon morgondag. Jag får sådana tidiga, jag vet inte hur det är med dig. Alltså nu ska man vara försiktig. Urban är ju så, en människa.
1: Han finns.
0: Han finns, det har bara gått 2 avsnitt. Han kanske kommer ändras lite. Men jag fick sådana varningsklockor på honom från direkt. Vad känner du?
1: Ja, jag fick exakt samma känsla. När jag tittade på hans presentation så tänkte jag,
0: alltså konservativ som djävulen. Och han vill också ha en konservativ fru. Okay. Och det finns ju konservativa kvinnor också. Och det kanske, två konservativa kan ju passa jättebra tillsammans.
2: Vad menas när du säger konservativ?
0: Att han vill att han ska vara mannen som provider för familjen. Och hon ska skapa ett varmt, fint hem. Och det är det. Han vill, hon ska egentligen bara skaffa honom barn och hålla ett fint hem. Och hon söker en liknande. Så att det är väl så här, ja då är det väl kaka söker maka. Det är väl gott så. Men
2: jag tycker håller mig skeptisk till den inställningen.
0: Ja, men jag också, men det absolut. Får ju han ha och det får ju hon ha. Han pratar mycket, sen så kommer det fram att han jobbar mycket med manshälsa.
2: Okay.
0: Och han har sina män på plats i kyrkan när de gifter sig.
2: Aha.
0: Mina män, och han älskar sina män, men jag kan inte skaffa barn med mina män. Och han pratar om mina män på ett sätt som ger mig tydliga sekt. Jag får sådana sektledarvibbar så det bara står härliga till, och jag känner direkt vad det här för typ av manshälsaläge de har. I alla fall.
2: Men det här handlar inte om det som vi pratade om igår, att man behöver kolla sig själv för ifall man ska
0: inte
2: kunna få
0: bröstcancer från
2: man,
0: utan, nej. Och så tänker jag så här, att ja, men det är väl så här, ja, de är inte, vi är inte samma typ av, alla måste få vara olika och ha sina olika åsikter om
2: nästan alla i alla fall.
0: Ja, till en viss gräns. Men i avsnitt 2 då, nu spoiler vi lite om det så att ni har sett något. De är iväg till Marbella på sin, han och hans fru, de är iväg till Marbella. Mm. Och hon vill verkligen tycka om honom och han är ju bänghornig på henne. Han säger att han är upphetsad 23,5 timmar om dygnet och hon är så snygg så att han vill bara, vad sa han, sätta bebisar i, sätta barn i henne på henne, fylla henne med barn direkt.
1: Fylla henne med barn direkt, och det är liksom alltså sättet han pratar på också bara. Jag vet
2: har han
1: inte.
2: Träffat kvinnor förut? Eller? Är det första
1: han har varit i sin manssekt.
0: Så han är med i programmet av en anledning. Men i alla fall så sitter de på den här middagen och så pratar de om ifall hon har några killkompisar.
2: Okej.
3: Okay. Ja, men vad betyder det då?
0: Hon säger att hon har en killkompis.
4: Jag menar med vad det betyder.
3: Ja, men så här, vad betyder att man är nära vän med någon? Är att ni så här hörs på telefon och pratar, eller är att ni så här träffas och ses, eller så här, eller att ni ses i större grupper? Så här, hur?
4: Ja, vi kan träffas och ses. Han kan ringa mig när som helst. Vi pratar om problem.
3: Okej.
0: Okay. Han tittar på henne.
3: Ärligt talat, jag vet inte hur det skulle fungera för mig. Att min kvinna skulle ha en annan man som hon låter ringa henne när han vill eller när det passar honom för att du ska vara där. Det skulle inte funka för mig.
0: Spring! Alltså, spring!
2: Verkligen.
3: Kan gå omkring och bara ha massa tjejkompisar. Även om du inte tror det så är det så här, jag vet hur vi fungerar.
4: Ja.
3: Right? Jag menar, jag har varit så själv större delen av mitt liv. Liksom.
0: Mm. Och det här utmynnar då, nu spoilar jag ändå, det utmynnar lite i att hon säger, hon bara, nej men om det inte funkar för dig, jag får ju ändra mig, jag får anpassa mig. Och så står hon i en synk sen och säger att ja, men jag är lite av en people pleaser så att jag måste ju spring snälla. Ja. Ja, måste, jag var tvungen att titta på eftersnacksprogrammet, update-programmet, för att jag, det här måste de ju, men de var inte alls så upprörda. Jag satt och kokade.
1: Ja, exakt samma. Jag brukar inte titta på eftersnacket. Jag bara, men jag måste se nu vad de säger om det här, för att
0: de var för
1: snälla. Ja. De skrattade lite bort det och sa att men hon vill ju ha en sån man och hon är en people pleaser, och någon sa ju till och med att det där är paret som kommer hålla.
0: Mos.
1: Ja, det var Mos. Ja. Nej, men för att jag kommer ihåg när Daniel var med i Love is Blind och hade såna här tendenser.
0: Ja.
1: Då var ju folk upprörda, men än så länge verkar, alltså, ingen reagerar än så länge.
0: Jag tänker och tror och hoppas att den här personen, urbanmänniskan, ska förändra sig under programmets gång, att han ska hitta en annan, att han ska få en insikt om hur man kan vara också.
1: Men, exakt.
2: Som du säger, man kan ju förstås ha olika inställningar till relationer, och det viktiga är att de som är ihop med varandra tycker om varandra. Eller liksom. Men det handlar ju också om att man måste vara tillåtande, och att man måste, alltså, om man älskar någon så låter man ju den personen leva sitt liv.
0: Men man kan inte styra andra människor. Exakt. På det här viset.
2: Spännande, det här vill man ju verkligen följa.
0: Vad säger Erik?
5: Nej, men alltså, det är så spännande att höra er prata om det här, så att jag vill inte ens titta på programmet nu. Fortsätt berätta mer, jag vill höra allt alltså.
1: Ja, men fråga vad hon fick i morgongåva av Urban då, Erik.
0: Ja, men alltså, nej. Ja,
5: vad fick hon i morgongåva?
1: En dammvippa.
0: Alltså, jag kan inte ens. I can't even.
2: Det är karikatyr.
0: Ja. Sen var en annan present under, men han bara, blev du inte glad för dammvippan?
2: Okej. Okay.

0: Nu är Darin hör på Mix Megapol.
1: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
2: London baby!
3: Yeah!
0: Vi ska till London, vi ska på fotbollsresa nu här under hösten faktiskt. Och du som lyssnar kan vara med och tävla om och vinna att få, eller vet du, nominera en kompis som får åka med på resan. Då får den ta med sig en kompis. Det kanske är du, det kanske är någon annan. Ja. Vet jag. En som varit med och gjort detta är Carina. Hej!
4: Hej!
0: Hur är läget?
4: Jo, det är bara bra. Jag är på väg till jobbet.
0: Ah, vad mysigt. Ja. Vi pratar mycket om våran, liksom våran kompiskrets som ett fotbollslag. Någon är målvakten, ja. Någon är anfallaren, någon är coachen eller lagkaptenen. Och någon är
3: supersub och måltjuv. Och allt
0: vem är du har nominerat? Vem är den i ditt liv?
4: Det är väl lagkaptenen. Hon som peppar och sprider glädje och drar igång saker. Håller ihop laget liksom.
3: Det låter ju jättebra.
0: Vad säger Jonas?
3: Vem är det då?
4: Det är Emma Krocker.
3: Mm-hmm.
4: Ja.
0: Berätta mer om henne.
4: Nej, men hon är en supertrevlig, härlig tjej som sprider glädje vart hon än kommer. Säger ja till roliga saker. Som det här till exempel. och liksom, ja.
3: Är det en jobbkompis det här?
4: Vad sa du?
3: Är det en jobbkompis det här eller har ni känt varandra innan?
4: Nej, det är en tjej som också bor i Märsta.
3: Okay.
4: Vi har liksom varit bekanta ett tag och så det är väl sista året som vi har börjat hänga.
3: Ja, vad härligt.
4: Ja.
0: Gud vad härligt, vi har med henne på telefon ju. God morgon Emma.
5: God morgon.
0: Hej, hey. Hur känns det här nu då?
5: Det är helt fantastiskt, det är så jävla coolt.
0: du är ett steg närmare, höll jag på att säga. Carina har ju nominerat dig till att du ska få åka med på fotbollsresan och åka med till England. Hur känns det?
5: Ja, men alltså det skulle vara så jävla häftigt. Alltså det här är liksom inte sant.
0: Hur pass fotbollsintresserad är du?
5: Alltså jag är egentligen inte speciellt fotbollsintresserad, förutom att Carina har ju försökt få mig att bli det. Och hon säger ju det, i London ska man ju se fotboll om någonstans. Så jag tänker liksom, det här är ju min grej. Det är ju min chans.
3: Du säger ja helt enkelt.
5: Precis.
4: Det är så hon gör.
0: Gud vilket härligt gäng. Vi håller verkligen tummarna. Vad gullig det är som har nominerat Emma Carina. Och vi kommer skicka Stryktipsets tv-kit till er. Det är alltså merch från Stryktipset och sen så ett presentkort som man kan köpa snacks. Som är allt uppladdning för fotboll i tv-soffan om inte resan bra.
3: Mm.
4: Wow. Okej, härligt.
0: Ja. Tack snälla ni.
5: Håller vi tummarna.
0: Ja, eller hur?
4: Ja, vi håller tummarna.
0: Ha det så bra.
5: Detsamma.
0: Hej, hej.
3: Hej då, lycka till.
0: Och du som lyssnar kan alltså som sagt gå in på våra sociala medier på Gry och morgongängets Instagram och på Facebook och så kan man skriva där och se om det är någon som man tycker borde få följa med och vem den är i hans liv.
3: Mm. Jättespännande ju. Jag hoppas att det blir någon kul som åker med.
0: Ja, vi ska snacka kändisar alldeles strax. Vi ska ha Aru i studion också. Han ska hänga med oss den här morgonen. Alltså, god morgon Halvtids Erik.
6: Ja, men god morgon.
0: Har du laddat upp med dina Hasse Aru-jokes?
6: Ja, men då, vi får se om vi hinner med det. Det är inte säkert.
0: Vi kommer hinna med. Det ska vi se till.

0: Friends har vi på Mix Megapol. När klockan närmar sig 7:30, vi ska få nyheterna strax. Hasse Aro har tagit in i studion, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi tänkte skvalla lite om kändisar här precis och, ja. Eller kolla in på Expressens nya sidor. Högst upp, den här nyheten som är högst upp där, det är faktiskt Gullige Dansken som berättade det här i radio. Men han berättade i radion här igår om att han har fått bröstcancer.
1: Oj.
0: I opererades i april och få medicinering och mår väl ganska prima nu då, Dansken, eller?
2: Ja, det går. Alltså, jag har fortfarande liv och det tycker jag är bra.
0: Ja, det är vi glada för. Men det genererade, det visade sig att det har Expressen då skrivit om idag under kändis. Vad säger jag, Erik?
3: Ja, det är ju en grej som sticker ut i den här artikeln också, eller vad man ska säga, intervjun eller vad det nu är för någonting. Det står att Gullige Danskens ålder är 45 år.
0: Vad fan, Lasse? Det var länge sedan du var 45.
3: Vad har de fått de uppgifterna ifrån, Dansken?
0: Du var 8 år yngre.
2: Inte för mig. Och jag får bara säga, om det står i tidningen så måste det vara sanning.
0: Alltså, varför säger du 45?
2: Jag har inte sagt något om hur gammal jag är. Ingen har frågat mig om jag var 45.
1: Men grejen är att han är dansk och blir intervjuad av en svensk tidning. Ja. Det är klart de fattar fel.
3: Ja,
1: men
3: fem och fem. Exakt, det är precis.
1: Det är fem, det är nu, så.
0: Ja, du har sagt 54. Du är ju äldre än 54 också. Så.
4: Men det är precis så här.
2: Jag har inte sagt någons.
0: Du fyllde 60 för flera år sedan.
2: Det måste vara andra nyheter vi kan prata om nu.
4: Det är så här man blir 45, för om man nu googlar. Ja. Nu har jag bara googlat, hur gammal är den gullige dansken? Ja. 45. Det första svaret. 45 står det.
0: Okej, okay, en annan glad nyhet, det är, alltså förutom att dansken lever, det är att Jon Snow ska vara med i nya Harry Potter.
4: Ja, okej. Okay. Vadå, blandar de ihop Game of Thrones? Och...
0: Kit Harington ska spela Gilderoy Lockhart i säsong 2 av HBO:s Harry Potter-serie. Ja. Grattis, Gry. Ja. Vad hittade du för kändisnyheter som du pratade om?
4: Jag såg det här igår på Instagram att Keyyo ska vara programledare för Talang. Vilket gjorde mig väldigt fundersam eftersom jag såg förra veckan att Keyyo ska vara programledare för Idol.
0: Ja, men hon ska vara med i juryn.
4: Men det är ju samma program.
0: Jag vet. Men vadå, Edwin Törnblom sitter ju i juryn för Masked Singer och även programledare för Idol.
4: Och Per Lernström
0: är... Nej, för Let's Dance menar jag.
4: Just det, för Let's Dance. Och Per Lernström är programledare för allihopa.
0: Ja, så att det är ett och samma program allting.
4: Det finns bara tre personer.
0: Perfekt. Vi ska få nyheterna nu, klockan är 7:30.
4: Ja, och i nyheterna så ska jag berätta att rekryteringen av barn och unga till brottslighet ökar. Under maj till juni i år så har anmälningarna om det ökat med 20% hos polisen jämfört med samma period förra året. Och det här är trots att polisen rustade särskilt inför sommarlovet. De hade bland annat en rikstäckande operation, men ändå så verkar den fysiska och digitala rekryteringen ha ökat. Sveriges utrikesminister Maria Malmö-Stenegård har varit evakuerad till ett skyddsrum i Kiev under sitt besök i Ukraina för deras självständighetsdag igår. Hon satt i den här bunkern med bland andra Finlands president Alexander Stubb och säger att det här är en bra påminnelse om varför det svenska stödet till Ukraina är viktigt. Och till sist en hälsning till dig som kanske tror att du såg utomjordingar på himlen igår. Utomjordingar heter det. På himlen igår, ett spikrakt pärlband av ljusa prickar i skyn. Någon beskrev det som fyrverkerier som aldrig smällde. Det här var Elon Musks satellitbolag Starlink som skjutit upp nya satelliter. Det säger en expert som Expressen pratat med, som också säger att man kommer kunna se det här 2 gånger per kväll till på fredag. Det senaste uppdateringen.
5: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Högtryck och sol är enligt SMHIs väderkarta nu på morgonen och det gäller nästan hela landet. Den sista fjärdedelen av väderkartan längst upp i norr kommer att ha kallare väder och skurar och en hel del moln. Senare under eftermiddagen så kommer det också bli en hel del moln i sydost. Men det är dock varmare i södra Sverige, runt 20 upp mot 25 på västkusten. Det är vädret på Mix Megapol.
6: Väderkartan nu på morgonen har lite hockeyfrilla vibb. Det är party on top, business on the bottom, som man brukar säga. Mulnigt och skurigt alltså. Det är vädret på Mix Megapol.
7: Kul.
6: Det är det ju.
7: Det var roligt väder.
2: Jag hade hört en bättre nyhet, Jonas, än jag gör på vädret. Fantastiskt.
7: Men här kommer 10 000 kronors frågan, Danske.
6: Oj, oj, oj.
7: Vad blir det för väder?
2: Ja, det vet jag inte.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon halvtids Erik.
3: God morgon Gry.
0: God morgon gullige dansken.
2: God morgon, Gry Forssell.
0: God morgon, Nils Jonas.
8: God morgon, Gry.
0: God morgon, Hasse Aro.
1: God morgon.
0: Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Är det första jobbveckan?
1: Jajamensan, första riktiga jobbveckan.
4: Du ser ut som det också, kan jag säga.
1: Hur då, menar du då?
4: Semestrad.
1: Ja, jag känner mig semestrad.
0: Verkligen?
1: Ja.
0: Svinhärlig. Hasse är här, vi ska gå ett varv runt rummet. Vi ska diskutera dagens dilemma. Alltså jag ska inte säga att hon är en prepper. Men hon har preppat sig.
4: Aha.
0: Och känner att hon också preppar för grannarna. Eller hon undrar om ska hon också preppa för grannarna.
4: Oh.
0: Vi får läsa hela brevet. Kul.
4: Det var en bra fråga.
0: Ja, verkligen. Vi får läsa hela brevet och försöka hjälpa oss åt med dagens dilemma om en liten stund. Först Gyllene Tider. Svensk sommar är det på Mix Megapol hela augusti ut. Sen snart går vi tillbaka till att livet blir som vanligt med den perfekta mixen också.
4: Jag gillar båda.

0: Klockan är 7:30. Det här är Mix Megapol och vi brukar alltid gå ett varv runt rummet för att kolla vad alla tänker på, vad man är på för humör idag. Vad säger du, Jonas? Vad har du på huvudet?
1: Jag tänker på min pappa som är, jag sticker ut hakan nu och säger, det är världens bästa man.
0: Oj, det var verkligen att sticka ut hakan.
1: Ja, men det stämmer. Han är snäll, kunnig, smart, rolig, trevlig, ser härlig ut. Och har med sig när han går och äter en liten klämma så att han kan fästa servetten i sin krage. Mm-hmm. Därför att när man fäster servetten i kragen och låter den ligga över bröstet, så där ni vet, om man ska äta tomatsoppa till exempel, så spiller man, eller då ramlar den gärna, den där servetten ner. Det är svårt att få den att hänga kvar. Mm-hmm. Om man inte liksom stoppar in den för långt, ja, men då täcker den inte hela magen.
0: Nej.
1: Så pappa har med sig en liten klämma.
0: Mm.
1: Ett litet typ gemaktigt kontorsklämma.
0: Det finns jättemånga ord jag kan säga nu, men jag gör inte det.
1: Alltså, jag vet inte vad du ska säga annat än att det här är en av de, alltså, det är toppengubbe. Mm. Går det att vara bättre än så här? Mm. Nej. Svaret är nej.
2: Mm, nej. Hon ser väldigt sammanbiten.
1: Ja, visst. Ja. Men det är för att hon inte har träffat honom så många gånger.
0: Jag har träffat honom några gånger. Ja. Han verkar toppen.
1: Jag vet, han har en klämma till sin servett.
0: Och vad är din klämma? Varför har inte du en klämma? Du är hans son.
1: Men jag är bara en vanlig man.
0: Mm.
1: Jag är bara som alla er andra. Vad är med jag går runt med en klämma?
0: Alltså, Aro, vad tänker du på?
2: Nej, men jag hörde precis när jag kom in att ni pratade om kompisträffar.
1: Mm.
2: Eller? Mm. Hörde jag fel?
0: Nej.
2: Nej. Jag var på en kompisträff i helgen. Alltså mina lumpakompisar.
0: Oj, vad roligt! Det är typ berätta!
2: 100 år sedan som vi gjorde lumpen tillsammans. Så det roliga är att vi är ett litet gäng som fortfarande hänger och träffas regelbundet. Sådär. Alltså, det här var ju liksom när vårt liv började. Mm. Sen har ju vårt liv utvecklats efter det. Men ändå träffas vi och hittar gemensamma saker att prata om. Fast vi egentligen är så olika. Hade vi mötts idag, så tror jag inte vi hade blivit så mycket kompisar. Och det där är lite kul, tycker jag, när vänskap bygger på någonting annat än det yttre. Det mera finns en inre gemenskap.
1: Måste vara ganska härligt för dig också på något sätt som ändå, alltså nu får du ursäkta då, men en av Sveriges mest kända män.
2: Mm.
1: Ganska härligt att ha kvar ett kompisgäng från
2: jag
1: innan.
2: Jag tror inte de ser mig.
1: Nej, förstås.
2: Faktiskt. Och det är lite härligt.
1: Det måste vara jätteskönt.
2: Och sen en annan sak som jag måste säga då. Jag tror att ett av de största, det största kriminalpolitiska misstaget vi har gjort i det här landet var att lägga ner lumpen.
1: Aha.
2: Tänk att ta alla killar i 18-årsåldern, dra in dem, lär dem veta hut i ett år och sen komma ut. Det tror jag skulle, då skulle vi inte haft någon gängkriminalitet.
0: Jag har inte tänkt på det på det sättet, men det, jag tror inte att du är ute och cyklar.
2: Det tror inte jag.
0: Man lär sig lite disciplin och lite så.
2: För när man står där i kön och ska hämta sin uniform och man bara har kalsonger på sig, då kan man inte döma de andra.
1: Nej.
2: Utan man är ju tvungen att prata med dem och få en bild av dem innan man skapar sig en åsikt om dem.
1: Mm. Visst.
0: Och apropå kompisar, det tar lång tid att få gamla vänner.
1: Ja, det enda sättet faktiskt.
0: Ja, faktiskt. Erik, vad tänker du på då?
3: Nej, men jag tänker på i fredag så var jag iväg och jobbade på Tylösand. Vi har ju lite så här företagsevent och så som vi gjorde. Jag hade med mig en kompis och sen så ringer hans dotter när vi skulle hem då. Hon hade varit på nollning. Ni vet, börjat på högskola, gå på nollning. Minns ni den tiden? Har ni varit på nollning någon gång? Det första hon säger när hon hoppar in i bilen är att med hes röst då: jag vann limbo-tävlingen! Det är härligt. Och sen så pratade vi vidare lite i vägen hem då. Vi skulle hända från Halmstad till Varberg. Så det han ju pratar sig ner del. Så får jag säga, vad kostar en sån här kväll att gå på nollning och så? Ja, det kostar 750 kronor. Ja, okej, det är ganska mycket. Kan man, vad fick du för det? Lite pastasallad och ont i höften. Så.
0: Gud, jag pratade med en kompis. Jag pratade med en kompis som går på KTH. De får inte kalla det nollning längre. Och det är väldigt sådär uppstyrt. Det får inte vara förnedrande. Det är ju positivt.
1: Ja.
0: Det får inte, ja, men du vet, det har alltid varit lite så.
1: Ja, ja, visst.
0: Och är det någon som absolut inte vill så måste man få dra sig ur. Alltså, det har blivit mycket mer uppstyrt och ja.
1: Och så var det när jag gick på gymnasiet också. Då hade de tagit bort allting utom att man kanske fick en öl.
0: Jaha, du ser. Men hon var nöjd, eller?
3: Supernöjd, jag menar, vinner man limbo-tävlingen, vad finns det mer att önska?
0: Verkligen, det var ett dyrt krypande pinne för henne.
3: Ja.
0: Vi ska diskutera dagens dilemma på Mix Megapol. Hasse Aro till vår hjälp, god morgon.
1: Morgon. Ja.

0: Här är Mix Megapol och vi har Hasse Aro i studion. Vi ska diskutera dagens dilemma. Lena undrar om hon ska vara beredd även för sina grannar. Hon skriver: hej underbara morgongäng, jag har byggt upp en ordentlig hemberedskap och kan klara mig själv ungefär en vecka. Jag har vatten, konserver, batterier, radio och annat som kan behövas om något händer. Det ger mig en trygghet. Mina två bästa vänner bor i samma hus. De tycker att min beredskap är lite överdriven och har själva inte gjort särskilt mycket. Och jag är ganska säker på att de skulle knacka på hos mig om strömmen försvann eller vattnet stängdes av. Och självklart skulle jag hjälpa dem om det hände något. Men då skulle mina egna förråd snabbt ta slut. Att köpa mer skulle kosta en hel del pengar och dessutom ta plats som jag egentligen inte har. Samtidigt så känns det ju konstigt att medvetet låta bli och förbereda sig när jag redan vet vilka som sannolikt skulle behöva min hjälp. Och frågan är, ska jag köpa extra? Eller får de klara sig själva? Åh, vad jag är glad att vi har Hasse Aro i studion. Halvtids Erik, spontant, vad säger du först?
1: Ja, nej, jag blir svettig av det här, så det är superjobbigt. Så att jag vill bara konstatera, jättejobbigt.
0: Alltså, jo. Det vet vi redan, det där får hon hört av sig. Men tycker du att hon ska preppa och förbereda för grannarna också? För sina kompisar?
1: Nej, det tycker jag inte.
0: Och då när det blir strömavbrott och de kommer att knä... För det som gör skillnaden är att det inte bara är grannarna. Det är hennes två bästa kompisar. När hennes två bästa kompisar knackar på och bara, vi har slutmat. Ska hon bara säga, nope? Eller?
1: Nej, ja. Dörren är stängd.
0: Det kommer hon inte göra.
2: Det hade du gjort.
0: Vad säger Jonas?
2: Det här väl är en bra påminnelse om den första regeln av prepping. Prata inte om att du preppar. Säg det inte till någon, för då kommer det här problemet uppstå. Jag själv har aldrig preppat, kommer aldrig göra.
0: Inte jag heller.
2: Men jag tror att det som händer... Nej, men jag skriver upp det, Greta. Du eventuellt har det. Nej, men jag tror här, Lena... Du vet ju själv hur lösningen är, vad lösningen är här. Du tänker på det här. Du tror att det här är ett problem som kommer uppstå och där du kommer behöva hjälpa dina vänner. Så du kommer ju till slut ändå vara den som tar hand om dem. Om det nu skulle behövas. Jag är övertygad om att det är så det blir, för det finns ingen annan väg. Eftersom alternativet är här som Halvtids Erik säger, dörren är stängd, ni får inte komma in, bästisar. Så blir det ju inte. Så att ja, tyvärr så tror jag att du kommer behöva köpa på dig
0: lite. Ska lägga sina pengar och ta upp av sitt utrymme i sin lägenhet för att fixa något som de inte pallar hålla på med.
2: Ja.
0: Ska jag behöva köpa grejer så att du har?
2: Nej, inte behöva.
0: Men tittar på dig.
2: Jag vet, men om du är ju också bara en människa i världen.
0: Ja.
2: Och vi människor i världen, vi vill ju ta hand om varandra om vi kan. Så det som kommer hända är att vi kommer göra det.
0: Ja, men...
2: Och då är det, får du vara beredd på det också.
0: Och shit, hits the fan, så kommer du och Bella komma ut till mig i Stureby och bara, hallå?
2: Bella, hon får inte följa med.
0: Alltså, vad säger du?
3: Det var för sig själv. Jag håller med Jonas här faktiskt. För att, jag menar, om du inte preppar och det är någonting går åt helvete och dina två bästa kompisar ringer på, då kan du släppa in dem alltså. Då kan ni tillsammans försöka lösa det här problemet. Aha. Men om du har preppat, nej. Tyvärr, alltså. Sorry, stäng dörren. Nej, det funkar inte så.
0: Nej.
3: Och jag tror att när saker och ting sker så finns det ju någon uppfattning om att människor får panik och de gör massa konstiga saker och sånt där. Men jag tror min erfarenhet är tvärtom. När det verkligen skiter sig, då skärper sig människor, blir solidariska, tar hand om varandra. Jag tänkte på det till exempel på när det var det här terrordådet på Drottninggatan.
0: Mm.
3: Och det var liksom folk befarade att nu blir katastrof och allting kommer att paja och kollektivtrafiken och folk kommer inte... Tvärtom, folk skärpte sig, gick den vägen man skulle gå, tog det tåget man skulle ta. Så jag tror att när det verkligen gäller, då skärper vi oss.
0: Jag tror också,
3: och då,
0: Marie...
3: tror jag, då säger man inte nej till någon, nej. Oavsett om man har preppat eller inte.
0: Marie är med på telefon. Hej Marie.
4: Hej.
0: Hej, vad säger du?
4: Ja, jag tycker jag själv har jag ju två bästisar. Man kan ju inte skita i dem om det skiter sig, så att säga. Så jag tänker... Om de nu ger varandra presenter, ger de varsitt liksom nödkit i present.
0: Bra idé,
2: Marie. Där hade du det, Marie. Bra lösning.
0: Det var ju superbra löst. Dyrt i och för sig, men man kan börja bygga på lite igen. Så bygger man, alltså man kan börja med bitar.
2: Precis, en start.
0: Bra idé, tack snälla för att du ringde.
4: Istället för att samla till en servis kan man samla till en nödfall.
0: Verkligen, tack för att du ringde.
4: Ja, tack själva.
0: Hej. Men jag håller också med. Det är klart att hon inte kommer säga nej, du får inte komma in. Men hon måste få dem att börja ta eget ansvar också. Eller som Marie säger, det här var ju ganska sympatiskt.
3: Ja, men det är en bra början.
0: Ja. Erik, vad säger du?
1: Ja, eller att de preppar tillsammans och gör det som en rolig grej. Då är det ju förberett när det väl behövs. Ja. Att de hjälps åt då.
0: Vad säger du, Jonas?
2: Får jag berätta det? Och Bella pratade om det här för länge sedan när den här broschyren kom ut. Och då Bella är inom försvaret. Och då sa så här, vad ska vi göra? Hon bara, vi? Jag är placerad.
0: Det är därför du kommer ensam till min dörr. Hon har sitt löst.
2: Ja, hon vet vart hon ska.
0: Ja, Lena, du måste helt enkelt se till att de också får varsin, att de också är förberedda. Sen om du pratar med dem så att de också gör det, eller om du, som Marie säger, ger dem i present lite grann. Så att det liksom bygger på lite, så att de också är förberedda. Mm. För att ni kommer vara tre i din lägenhet. Ni kommer ju vara i varandras, ni kommer vara tillsammans.
2: Och Stefan.
0: Ja, men så är det ju. Och några dagar är väl bra att kunna klara sig. Det är ja, smart absolut. Att ha sett om sig lite grann i alla fall.
2: Jag vet att du tycker det.
0: Lena, tack för att du vände till oss med ditt dilemma här på Mix Megapol. Här är Freestyle.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är svensk sommar hela augusti ut. Vi spelar bara musik på svenska och lite som kulmen på detta, på lördag klockan 6 på morgonen, då börjar vi rada upp och räkna ner de topp 100 viktigaste låtarna på svenska. Vi har röstat fram den här listan, Hasaro. Mm. Det är jättemånga namnkunniga personer som har fått vara med och ta fram sina fem favoritlåtar. Då får säga vilka som är de fem viktigaste låtarna för dem på svenska. Sen har, från alla de här låtarna så har våra lyssnare då fått välja, rösta vilka som ska vara med. Så vi har gjort en topplista och på lördag klockan 6 så börjar den. Jag är jättespänd på hur den ska låta.
1: Ja, du är ju en av de här namnkunniga som har fått nominera fem.
0: Ja, jag fick säga fem, det var också svårt.
1: Kommer du ihåg vilka låtar du hade valt?
0: Jag hade med Jakob Hellman, jag hade med Visa från Utan Myra, lite. Så att jag tror att den här listan kan bli, den kan bli något annat, alltså. Det blir jätteroligt.
1: Ja, det ska bli väldigt spännande.
2: Men då är det alltså viktiga låtar, inte bra låtar, utan låtar som har betytt något.
0: Det är så det är formulerat, ja, okay. De topp 100 viktigaste. Jag hade med en låt med Latin Kings, för jag tycker Latin Kings förändrade hur svensk musik lät efter det.
2: Då har jag en på min lista.
0: Vilken?
2: Jag har ju inte blivit tillfrågad.
0: Nej.
2: Efter plugget.
0: Det är därför du inte blivit tillfrågad.
2: Den var ju, den kom ju precis när man hade slutat plugget, när livet började och man var skitnervös. Hur ska det gå? Hur ska det gå? Så bara, efter plugget. Ja.
0: Det är efter plugget. Supertufft.
2: Så den hade den högsta
0: Gud vad härligt. Ja, vi får se. Lördag klockan 6 börjar det. Härligt ju. Vi ska leka tre saker på 5 sekunder.

0: För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Whitney Houston.
2: Oj.
3: Vad hade du velat sagt då istället?
1: Pet Shop Boys.
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på somrarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Du lyssnar på Mix Megapol klockan 8. Här kommer NyhetsJonas med den senaste uppdateringen.
2: Ja, de börjar med ett rån i Bromma utanför Stockholm. Flera gärningspersoner ska ha trängt sig in i en lägenhet beväpnade med något som i alla fall såg ut som en pistol. Ingen person ska ha blivit skadad, men polisen säger att de utreder det här som grovt rån och grovt vapenbrott. De har ingen gripen just nu. Sen ska vi till engelska Middlesbrough där 7 personer dog när deras bil krockade med en polisbil. Båda poliser och 5 unga killar i den mötande bilen dog i den här. Nu säger man att det här kopplas till en farlig trend där unga män filmar när de kör mot trafiken på motorvägar, ofta jagade av polisen, och 12 personer är gripna kopplade till den här trenden då alltså. Och till sist södra Frankrike där en kraftig tornado drog in igår kväll. Minst 41 människor ska ha blivit skadade och hundratals hem har blivit förstörda. Det handlar om vindar upp mot 117 km i timmen i området. Flera vägar har varit tvungna att stängas av. Dessutom så är tusentals strömlösa nu. Det ligger också en orange vädervarning för åska kvar i flera delar av södra Frankrike alltså. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Kallar man inte för en hårt kritiserad film, men det är 3 solar minst på väderkartan just nu om man tittar på SMHIs hemsida. Det kommer fortsätta vara mycket klart väder i stora delar av landet, framförallt söderut enligt SMHI som säger att det handlar om ett högtryck som förstärks idag. Det blir en del moln nu på morgon, förmiddag och lunch i de norra delarna, och sen i senare eftermiddag så kommer det också vara i sydost en del moln. Men framförallt mycket sol och klart väder och temperaturer runt 20, upp mot 25 på västkusten. Det är vädret på Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Det är tisdag morgon, du nämnde tre solar i väderrapporten, Jonas.
2: Det har du tagit på ett tag, va?
1: Det här var en referens för de äldre. Har du sett, är det någon som har sett tre solar?
2: Jag har faktiskt aldrig sett, jag vågade inte eftersom recensionerna var hiskeliga verkligen.
1: Hasse, har du sett tre solar?
3: Jag vet inte ens vad du pratar om.
1: Filmen som Minder Mikael Persbrandt hade jättelångt hår och som
2: riddarfilm var det, eller? Ja, Hubert
4: Jörgen. Ja, ja, riddarfilm var det.
3: Nej, den har gått mig förbi.
1: Bila. Oj då, ja. Vänta, Isabella Skorupko med den också.
2: Ja, Lena Endre, Kjell Berka, Rolf Lassgård. Mm. Det hör ju.
1: Har du sett den, Erik? Ingen har sett den. Alla bara vet att den är kass.
4: Alltså jag har sett massa klipp från den filmen. Och det räckte liksom. Då har man sett klippen, har man sett hela.
1: Fast är inte det taskigt ändå? Men, ja.
4: Jo, det är det. Men har du sett Reino och Mimmi i fjällen hela filmen?
1: Nej.
4: Nej, det är ungefär samma typ av film. Men visst, när vi får lite tid i framtiden,
2: kan jag inte tro.
4: Då ska vi ge den en chans. Och då ska jag sitta bänkad och se. Vet ni vad? Jag tar på mig den. Jag kollar på den i helgen. På måndag nästa vecka så får ni en recension.
2: Underbart.
1: Jag hade annars tänkt för att vi skulle ses allihopa och se den tillsammans. Det hade varit kul.
2: Det här är mycket bättre idé, tycker
1: jag. Okej, Erik ser den och berättar om den på måndag. Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder. Vi får se vem det är som utmanas. Jackpotten, man kan vinna 1500 kronor. Här är först Micke Rickfors. Det är alltså svensk musik hela vägen till augusti slut.
2: Hurra!
1: På Mix Megapol.

0: Vingar på Mix Megafon när klockan är 7:07 och vi ska ägna oss åt den här leken.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och Nadja är med på telefon. God morgon, Nadja.
2: God morgon.
0: Hej, är du peppad och på gång?
2: Ja, men det hoppas jag i alla fall.
0: På hugget, du kan vinna 1500 kronor. Det är det snabbare jackpotten är på.
2: Ja, det hade ju varit väldigt trevligt.
0: Mm-hmm. Så hur väljer du ditt motstånd då för bäst framgång?
2: Men jag tänker väl att jag ska hoppas att Hasse Aro är snäll, kanske.
0: Hasse, det...
3: Eller dum. Det funkar båda två.
2: Men det tror jag inte. Jag har svårt att se det.
0: Men kanske lite trög bara.
3: Ja, kanske lite trög. Det är ändå, första jobbveckan.
0: Ja, vi håller tummarna. Vi har 3 omgångar och vi börjar med första.
1: Ja. Omgång 1.
0: Vi börjar med dig, Nadja. På 5 sekunder, säg 3 saker man gör en dag som idag när lönen kanske trillar in.
2: Shoppar, äter på restaurang och storhandlar.
0: Ja, bra förslag.
4: Mycket bra idé.
0: Hasaro, säg 3 saker man säger när lönen redan är på väg bort.
4: Nej.
3: Redan? Nej, men vad 17 extra jobb. Aj, jag tar på kredit.
0: Vilket vi inte rekommenderar.
3: Nej, absolut inte.
0: För kredit
3: inte.
0: Betyder att man ska betala sen.
3: Ja,
0: okay.
4: Jättebra. Mycket bättre än nu.
1: Omgång 2.
0: Nadja, säg 3 sporter du aldrig vill prova.
2: Fotboll, hockey och tennis.
0: Enkelt för dig. Hasse, Aro, säg på 5 sekunder 3 ord som låter roliga.
3: Gry och Kjell, räknas det som 2 ord? Jag drog just ett skämt, räknas det? Och ni garbar, så jag är hemma.
0: Är det verkligen det? Det här blir intressant att se.
1: Omgång 3.
0: Nadja, på 5 sekunder, säg 3 saker du vill återvinna.
2: Plastfolie och kartong.
0: Ah, vi fick plast och vi fick folie. Nu är det match, Hasaro. På 5 sekunder, säg 3 sporter där man springer.
3: Fotboll, 100 meter löpning och höjdhopp.
0: Vad säger danska? Det här var ju jättesvårt ju.
5: Inte svårt för mig. Jag kan säga, Nadja vinner den här 2-1 mot Hasse Aro och vinner 1500 spänn i snabba jackpotten. Ja, 2-1.
4: Är Donald Trumps rösträkare som har kommit in?
0: Ja, vi har hört samma sak. Men alltså, jag hejar på Nadja, så jag säger grattis Nadja.
4: Grattis Nadja, bra gjort.
2: Tack så jättemycket.
0: 1500 kronor snabbare jackpotten är din. Hasaro, du blir bestulen på det här.
3: Ja, men så jag hade ju inte fått dem ändå. Så.
0: Nej, alltså, nej, men domaren drömmer. Det är som det är. Vem är jag säger mot gullige dansken? Han sätter den sidan till.
3: Ja,
0: kul Nadja, vad ska du göra? Om det är, får du lön den 25 också, eller?
2: Nej, jag studerar och det börjar 31 augusti, så det här är ju väldigt... behövligt just nu. Och sen håller jag och min sambo på att planera bröllop, så att jag tänker att det här går till bröllopsbudgeten.
0: Åh, bra. Du, grattis till det då.
2: Tack.
0: Ha det så himla fint.
2: Ja, men detsamma.
0: Hej.
2: Hej.
0: Och då är snabbare jackpotten imorgon 500 kronor. Mm. Halvtids Erik sa ju häromdagen, kul att Hasse Aro kommer. Jag har en massa Hasse Aro-skämt. Och så sa han så här, vi kanske kan ta något precis innan han går, så att inte han blir sur. Det är roligare att börja med det.
4: Det tycker jag med.
0: Ja. Att vi tar
4: i slutet lite. Så det inte blir dålig stämning. Där blir det perfekt. Så om vi hinner med, det är inte säkert det finns tid. Vi får se.
0: Vi spelar en låt och så ser vi hur det känns alldeles.
4: Ja, vi får se om det finns en liten lucka.

0: tar.
1: Miss Li hör här på Mix Megapol där du får svensk sommar hela augusti ut och vi får hänga med Hasse Aro. Vi ska prata om Efterlyst som har premiär i övermorgon.
2: Jajamensan.
1: För 100, det är säsong 597. Hör och häpna. Och också podden Fallen jag aldrig glömmer. Men först halvtids Erik, han vill så himla gärna få dra sina. Han är ju lite av en komiker, va? Han vill ju så gärna...
2: Komiker, ja, men göteborgare. Så att det liksom blir blandat.
3: Hasse, vi har ju en Hasse Aro-skämt-grupp som har träffat i somras och så skriver vi lite nya Hasse Aro-skämt här då. Så jag tänkte presentera för dig så får du säga om du tycker de är bra eller jättebra. Det är de två alternativen du får välja på det här då. Vad hade Hasse Aro hetat om han varit ett resmål? Hasse Gran Canaro. Ja, hur stor är Hasses lägenhet? 1 hektar. Den är bra, Hasse. Det får du ändå hålla med om. Vad blir Hasse 2027? Hasse Jubilaro, du fyller igen 2027.
1: Är det lite, vänta. Rackar du av de här lite väl snabbt, eller? Det känns som att han stressar.
3: Nej, okay. Jag tycker ju snabbare, vi kan riva av det här.
1: Jag tänker vi ska få lite respons från jubilaren själv. Hur känns det?
3: Ja, okej.
2: Okay.
1: Okej, vi kör vidare.
3: Vad... Just det, nu
1: ska vi... Då, ja.

0: duellera med Lucky Luke, Hasse Draro. Vad hade Hasse hetat i en virtuell verklighet? Hasse Avataro. Och sen har den sista här nu. Vad kallas han när han spelar i sitt horn? Hasse Fanfaro. Ja, där var vi klara faktiskt.
1: Där har vi dem, mina damer och herrar. Hasse Aro-skämten. Vad säger du, Hasse? Får vi en litet utlåtande?
2: Ja, men jag tyckte de var roliga. De alla byggde på mitt namn. De var inte så elaka. Jag trodde att det skulle vara lite mer elak. Så här, lite, så här.
1: Vilket är det elakaste Hasse Aro-skämtet du har hört?
3: Oj.
2: Det kommer jag inte ihåg.
3: Taskig grej att be honom att upprepa. Ja, vad är det elakaste någon har sagt om dig? Alltså förutom det uppenbara.
1: Jag tänkte, vad hade de som brukar få höra?
0: Vad hade Hasse hetat om han hade varit en kamel? Hasse Dromedaro har vi ju då. Det är väl det elakaste jag kan. Det är inte jätteelakt heller.
3: Jag tycker inte de där är elaka alls.
2: Väl? Nej,
3: det är bara skojigt.
0: Hasse, nästa gång vi kör det här, för det här kommer vi köra igen. Det var ju succé alltså, då kommer vi köra mycket elakare.
2: Ja, men det tycker jag lite sådär. Det är ändå en bra ordvits, ska ju också vara lite elak, lite liksom sådär.
0: Ja, vi ska skärpa oss.
3: Erik. Ja. Kan du inte fråga mig om vi kommer ha tid att göra det här någon gång igen?
0: Ja, kommer vi ha tid att göra det här någon gång igen?
3: Hasse Aro.
1: Nej, alltså som jag då, fast Aro.
3: Ja,
1: nej, det är bara Erik som
3: det var sämst hittills. Okay, ja.
1: Vi ska prata om efterlyst. Vi måste också prata om podcasten Fallen jag aldrig glömmer här på Mix Megapol. Hasse Aro i studion. Klockan är 16 minuter över 8. God morgon.

0: på Mix Megapol när klockan är 20 minuter över 8. Vi har Hasse Aro i studion och vi har njuter av... Vi skattar fortfarande åt Eriks Hasse Aro skämt. Jag tyckte det var toppen.
1: Ja.
0: Vi har också fått från Per, han har ringt in och sagt, hur säger man hej då till Hasse Aro? Hasse, ha det bra då.
2: Ja. Ser, nu börjar vi komma igång här.
0: Eller hur? Det är dags för ännu en säsong av Efterlyst.
3: Jajamensan.
0: Jag skojade lite så att det var säsong 597, men ja, det har ju hållit på jättelänge, vilket ju är ett sånt otroligt betyg till att det här är ett program som vi verkligen, svenska folket, vill ha. De vill
3: jag
0: inte
3: tror
0: att
3: det är program 1063.
0: Wow. Ja, du ser. Mm. Du ser. Tror, det måste du kunna ta reda på, eller?
3: Ja, men vi säger det varje gång och vi satt ju igår och räknade.
0: Ah, okay.
3: Och jag tror vi kom fram till.
0: Tusen. Vad kommer det handla om? Det är övermorgon som där premiären. Vad blir det för något?
3: Det blir, förutom aktuella saker så blir det, och det är också aktuellt, så kommer vi göra väldigt mycket om Brattås.
0: Mm.
3: Det är ju helt otroligt. Det här mordet som är över 20 år gammal och nu är en person gripen tack vare sån här släktforsknings-DNA.
1: Berätta mer om det här, jag har varit dålig på att följa det.
3: Ja, det är utanför Härnösand, va? Okay. Hudiksvall. Brattås, där uppe. Och där är det ett äldre par då som hittades mördade på sin gård för drygt 20 år sedan. Och det där har ju, den där utredningen har pågått. Och man har inte kommit någonstans. Och sen så blev det ju så att dubbelmordet i Linköping löstes ju för några år sedan med hjälp av släktforsknings-DNA.
1: Just det.
3: Och då förbjöd man det. För man ville undersöka det här, man ville... Jag ser till så att det gick rätt till.
1: Ja, jag får polisen använda det.
3: Ja, nu kom det en ny lag som tillät det. Ja. Så det här är det första då fallet efter att den nya lagen har inträtt. Okay. Där man då har gripit någon eller fått fram ett namn tack vare DNA.
1: Jättespännande.
3: Jättespännande. Och den här personen är ju precis som i Linköping, är ingen som ens har varit i närheten av aktuell utredningen.
1: Och man vet ingenting då alltså om varför... Varför det skulle ha hänt? Eller?
3: Nej, men han nekar ju. Han säger ju då att man har hittat hans DNA på kvinnliga offrets socka.
1: Aha.
3: Och sen har man, och det var det DNA man lät analysera. Och hans förklaring är att han var ute på en promenad och så kommer han fram till den här gården och då ser han två män sticka därifrån och så ligger en kvinna blodig på marken och han får panik så han släpper in henne i ladan. Därav DNA. Och sen så fick man ju en analys några dagar senare där visade sig hans DNA var också i hennes handväska. Och den har han inte gett en förklaring till den. Och den här rättegången pågår ju nu och det är sista dagen imorgon.
1: Gud vad spännande.
0: Alltså så fort han pratar om sånt här så lyssnar jag. Han sitter som ett tänt, man vill bara berätta mer. Jag vill prata oavbrutet gärna om det här.
3: Men jag tror att det här läget är, till skillnad från Linköping, dubbelmord till Linköping, där hade man ju DNA som var väldigt specifikt knutet till dådet.
1: Just det.
3: Det har man ju inte här.
0: Nej.
3: Man har då alltså, hans DNA på hennes socka och i hennes handväska. Men det finns ju ingenting som direkt knyter honom till dådet, mordet. Det är inte så att hans blod finns, hennes blod finns på honom eller något sånt. Utan, så att jag tror att det kan bli svårt.
0: När och var är efterlyst?
3: Vad sa du?
0: När och var efterlyst på torsdag?
3: Torsdag 20.00 TV3.
0: Perfekt. Det, vi måste ju kolla.
1: Ja, 100%.
0: Superspännande. Vi måste prata sen mer också om podcasten Fallen jag aldrig glömmer. Som är inne i sommarspecial fortfarande men håller på att ladda upp med nya program. Vi pratar mer om det strax. Klockan närmar sig 8:30. Vi ska få nyheter. Och sen Hasse, är du med och representerar Team Sweden i nyhetstestet?
3: Absolut.
0: Dröm!
3: En finne och en dansk i Team Sweden.
4: Det är perfekt.
5: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast till!
6: Får man köra?
5: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
7: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till han

0: Klockan är 8:30 och lyssnar på Mix Megapol. Vi ska få nyhetstest alldeles strax. Det Hasse Aros var med och representerar Team Sweden, så vi lyssnar noggrant nu på nyheterna.
1: Och i nyheterna så ska jag berätta om en kraftig tornado som dragit in över södra Frankrike igår kväll och ställt till det med på väldigt många sätt. Bland annat så har minst 41 människor skadats, hundratals hem har förstörts, vägar är avstängda och tusentals är strömlösa. Det handlar om vindar på upp till 117 km i timmen som uppmätts i södra Frankrike, där det fortfarande ligger kvar en orange vädervarning. Och sen kan man säga att sociala mediet TikTok får en hel del kritik idag. Dels så berättas det att det läggs ut hyllningar om den misstänkte mördaren från skoldådet i Fagersta på TikTok. Även bilder på folk som har skadats i den här attacken. Flera inlägg har anmälts utan att plockas ner och plattformen har inte velat kommentera. Dessutom så rapporterar SR idag att vanliga användare på TikTok får nazistiskt och våldsbejakande innehåll rekommendera till sig efter bara några minuter på plattformen. Det är Petra som har skapat falska profiler och gått igenom över 10 000 inlägg. Nästan en tredjedel innehåller hat, uppvigling, våldsromantisering eller kränkningar. TikTok säger att underlaget är för lite för att man ska kunna dra några slutsatser om det här. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Högtryck är det i Sverige idag enligt SMHI. Det förstärks dessutom under dagen. Vad betyder det? Jo, det betyder att det kommer vara en hel del sol över stora delar av landet och varma temperaturer. Längst i norr så kan det vara en del moln, också lite kallare väder och skurar under dagen. Dessutom så kommer det in lite moln över sydost senare. Men framförallt klart och soligt i de flesta delarna av landet. Upp mot 25 grader varmt, och då är det på västkusten. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Camilla Läppe är ju som vanligt multiaktuell. I 12:e Fjällbackaboken?
4: Ja, 12:e.
3: Och vad handlar den om då?
4: Fjällbackamord.
3: Tack för att du
2: kom. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. I nyheterna berättade Jonas om den här TikTok-undersökningen som det som de har gjort, som SR har gjort.
1: Ja.
0: Som jag förstod det så har de skapat 8 helt nya profiler på helt nya raderade telefoner, alltså helt rensade telefoner.
1: Ja.
0: Där några profiler då registrerat att de bor i storstan och vissa bor i småstäder. Och vissa röstar vänster, vissa röstar höger. Och de som då var registrerade som småstadsboende,
1: ja,
0: fick efter bara 100 inlägg så får de till sig våldsbejakande, extremistbejakande, uppviglande och våldsamt innehåll utan att ha likat eller följt någonting, utan att ha bett om det på något sätt fått det till sig.
1: Det är så jäkla
0: obehagligt.
1: Vilket ju
0: är så fruktansvärt obehagligt och anmärkningsvärt att det ska vara, och att det är just att det är landsbygd som de väljer att kalla det alltid.
1: Ja.
0: Att det är där man får den typen av innehåll till sig utan att ens...
1: Och just den plattformen är väl också, om jag har förstått det rätt, för ursäkta en gubbe här, men väldigt mycket ungdomar väl?
0: Ja.
1: Som använder. Och som ju kanske har lätt att ta in till sig av intryck.
0: Ja, visst. Det här måste ni prata om också, Hasse. Mm. Du som jobbar med sånt här. Ja. Lös.
5: Okej.
1: Lös.
5: Okej.
1: Lös det.
0: Halvtids Erik, jag vet att du lyssnar på sommarspecialerna av Hasses podd Fallen jag aldrig glömmer. Vad är du någonstans?
6: Nej, men jag är väl på slutet nu, men det är ju mycket historiska brott som har ägt rum tidigare när, början av 80-talet, det har ju varit på 50-talet och så också. Och jag tycker det är intressant att höra, Hasse, vad är svårigheten med att göra poddar om brott som hände för så länge sedan?
5: Ja, den största svårigheten är ju att utredaren inte längre lever.
0: För din podd handlar om hur fall utreds. Det är inte så mycket, det är inte rättegångspodd, det är inte, ni göttar er inte i det på det sättet som kanske andra gör.
5: Inte,
0: utan det här.
5: Inte förövare, inte offer, utan det är ju utredarna vi pratar med och om. Och de berättar om utredning och hur de löste det här fallet. Och då är det ju, med historiska brott så är ju utredarna inte längre kvar. Så då är det svårt. Men då har jag ju Rolf Ragnar som kollega, vi jobbar ihop på Efterlyst också. Som har skrivit en massa böcker om historiska brott.
0: Ah, han gillar det, Erik.
6: Han gillar jag mycket. Alltså, det är tur att vi har Rolf Wrangnet där. För att annars hade vi inte fått reda på så mycket om det som hände på 50-talet. Och så.
0: Men så kommer det helt nya avsnitt snart också.
5: Ja.
0: Nu i september.
5: Ja.
0: Fallen jag aldrig glömmer. Lyssna på den podden. Den är fantastiskt bra. Prisbelönad. Många gånger. Vad heter det? Många gånger om multipelt prisbelönad podd med Hasse Aro som ska representera Team Sweden ihop med dansken. Alltså gullig i dansken, finsken i för Team Sweden.
5: Finsken. Det var en slags politiskt korrekt sammanblandning.
7: Eller var det tvärtom?
0: Ellen Krauss på Mix Megapol. Klockan är 9:05. God morgon.
6: God morgon.

0: Ellen Krauss på Mix Megapol. Vi har Hazard i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Imorgon kommer Julia Fransén hit och sen kommer Nor El Refai också den här veckan. Jättekul.
2: Det tror jag kommer bli kul.
0: Ja, men nu är det Hasse Aro som är här och det är dags för...
3: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
4: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
3: Vem är egentligen smartast i studion?
2: Ja, det tar vi reda på igen. Varje gång.
5: 45-åringen.
2: Ja, vi borde be om någon att göra en fantombild på 45-åringen.
5: Ja, precis.
2: Kul.
5: Det får vi göra sen.
2: Ja, 45-åringen som omnämns här, det är 63-åringen Gullige Dansken som tävlar i den här tävlingen numera. God morgon.
6: God morgon.
2: Alltid Erik också med, god morgon.
7: God morgon.
2: Du får själv också, god morgon.
0: God morgon.
2: Och Team Sweden kompletteras av Hasse Aro, god morgon.
1: God morgon.
2: Det är ju lite roligt att Team Sweden idag är Lasse och Hasse.
1: Mm.
2: Det kan inte bara vara jag som tycker det är skoj.
0: Hasse satt och gjorde anteckningar när du gjorde nyheterna.
1: Ja, jag såg det.
0: Ja, visst, jag såg någon.
2: Ska vi se om det hjälper överhuvudtaget. Vi tar väl helt enkelt och börjar med fråga nummer ett. Det är väl enklast. Tidigt i morse berättade jag om ett ljusfenomen som många i Sverige kan ha sett på himlen igår kväll och i natt. Och som förmodligen inte var aliens utan nya satelliter från Elon Musks satellitsystem. Vad heter det? Alla har tryckt in sig. Halvtids Erik var snabbast.
7: Starlink.
2: Starlink heter det, mycket riktigt. Bra svarat. Halvtids Erik. Då tar vi fråga nummer två. Den handlar om
0: Sveriges min knapp grön. Så nu är den gul.
2: Utrikesminister Maria Malmer Stenegård som är på besök i Ukraina och bland annat så har hon varit i en skyddsbunker med Finlands president. Vad heter han? Gryforsäll.
0: Alexander Stubb.
2: Mycket riktigt, Alexander Stubb. Och fråga nummer tre. Den handlar om Sverige och Finland. Det är två av länderna i det geografiska området som kallas Norden. Vilka är de andra länderna? Alltid säkert var snabbast.
1: Ja, men vad fan.
7: Ja, då ska vi se. Sverige, Finland har vi. Vi har Danmark. Vi har Island. Och vi har Norge. Det är fem länder i Norden.
2: Mycket riktigt korrekt svarat.
0: Och fan, inte du två länder?
2: Två av länderna. Sverige och Finland är två av länderna.
0: Men då har vi nu, eller vad hände då? Vann Erik nu då? Eller
2: Halvtids
0: då?
2: Erik har vunnit dagens nyhetstest. Två poäng till Halvtids Erik, ett poäng till Gry Forssell, noll till Team Sweden.
0: Yes, hur känns det, Hasse?
1: Ja, men det var nog fel på min knapp.
0: Jo.
1: Det är fel på knappen där. Klassiskt. Det är ju alla frågor.
2: Ja,
0: det här vi måste tänka om lite grann, för det blir konstigt nu när Hasse har varit här. Vi har haft det skitkul, tycker jag. Vi har haft det mysigt. Och så ska han lämna studion med den här känslan.
2: Vi hade det skitkul nu också.
0: Ja, men han är ju ledsen. Han tryckte på, han var ju sur för knappen och så går han härifrån med en tråkig känsla. Vi kanske har fel strategi här, fel
2: Hasse,
0: dramaturgi.
1: Nej, jag har kul.
0: Vad säger du?
7: Men Hasse, är du inte lite glad för min skull? Jag har inte vunnit på jättelänge och idag
1: jag är jätteglad. Team Sweden leder väl ändå, eller?
0: Jo.
7: Ja, det är så.
0: Men du var ju kass och det är tråkigt.
1: Ja, det är tråkigt. Jag
7: är kass.
0: Okej, kan vi skicka iväg Hasse med ett skämt så att han vill komma tillbaka då, Erik?
7: Det kan vi absolut göra. Vad hade Hasse hetat om han hade varit matskribent? Hasse Kulinaro.
0: Där har vi den. Kommer du tillbaka eller?
1: Den tycker jag passar.
0: Kommer du komma tillbaka?
1: Ja.
0: Han kommer tillbaka. Hasse Aro på Mix Megapol. Där vi ska få Halvtids Eriks klippfavoriter alldeles strax. Först en rackarrökare från Snowstorm. Klockan är 19 minuter i 9. Det är Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon.

0: Snowstorm hör på Mix Megapol och precis när vi lämnade studion allt var så bra och vi tog en bild och alla var så glada och så han sa det och jag sa att det här var jättekul, det här måste vi göra om. Så jag sa att jag tycker inte att det var kass. Nej. I nyhetstestet. Så säger Elaine, Kasse Aro! Och med den härliga hälsningen lämnade han studion. Vi får se om han kommer tillbaka någonsin. Klockan är 8:15. I'm touching sex. Och här klippen lär. Och klippen handlar om vad som helst förstås.
1: Eriks klipp. Favoriter. Ja, lite tidigare den här morgonen så berättade ju Gry om Gift vid första ögonkastet som har dragit igång nu. XL heter det. Alltså det är större än vad det var tidigare. Och då fick vi stifta bekantskap lite med... Ja, det är ju en människa, men vi kallar honom för figuren Urban som är med i programmet. Men
0: han skrämmer mig. Han skrämmer mig jättemycket. Jag tycker att hon ska lägga, jag har sett 2 avsnitt, hon ska lägga benen på ryggen och det är jävligt snabbt.
2: Ja, det är.
0: Tycker jag.
1: Mm. Vi hoppas att det slutar lyckligt på något sätt där i alla fall. Sen så har vi en karaktär till som du gjorde mig uppmärksam på, Grej. Och det var Felix som jag tycker är otroligt intressant. Alltså hans största passion i livet är att skriva låtar. Och när de gifter sig här då i programmet så har han en halvfärdig låt som han ändå väljer att framföra. Och vi ska lyssna lite på det. Det börjar här nu med också att han blir väldigt torr i munnen.
0: Alltså man måste bara säga så här. Alla som är med i programmet är supermodiga. De står där, träffar en människa för första gången. Deras familj och vänner sitter där. De ska gifta sig och det är tv. Ja. Alla förutsättningarna är ju 10 av 10.
1: Men alltså, är det rätt, är det ändå rätt att framföra en halvfärdig låt? Det är frågan vi ska fundera på.
3: Okej. Nu blir det väldigt torrt här.
4: Har vi vatten eller? Finns det vatten? Mm. Alltså, vad är det här för mark?
3: Det får gå som det går. Det kommer från hjärtat.
4: Okej.
3: Vet inte vem du är, men jag vill bli kär vid första ögonkastet. Om kärleken är blind så är jag redan din, ödets kall. Ett löfte utan slut, en saga som blir sann, en evig romans. Så kom och ta min hand, vi sätter allt i brand, en evig romans. Tack för att du är här.
4: Tack.
2: Det var ju väldigt fint, eller?
1: Fint. Ja, men halvfärdig, snälla någon. Hela svenska folket tittar. Det är bröllop. Skriv klart låten och kanske spela upp den för en kompis och kolla, håller det här eller gör det inte det?
2: Jag tycker att han var jättemodig.
0: Jättemodig.
2: Ja, jag hejar på den här killen. Det var
1: verkligen.
2: Det var
1: Det var fint. Hon tyckte det var fint också. Så där önskar vi stort lycka till även där.
0: Ja.
1: Människans bästa vän är ju som bekant kaffemaskinen.
0: Ja.
1: Men har ni egentligen tänkt på hur kaffemaskinen låter? Lyssnar man bara ljudmässigt på kaffemaskinen så låter det som att den förolämpar oss konsumenter. Och där kommer det en god kopp svart alltså. Nej, det är... Ja, fy, usch. Nu blir man inte sugen på kaffe. Martin Krantz har vi, han är stand-up-komiker. Han finns i Göteborg, han verkar i Göteborg och han pratar om Göteborg. Så nu kommer det handla lite om Göteborg här.
5: Det finns ingenting Ryssland kan göra mot en göteborgare som inte vi redan gjort mot oss själva. De kan komma där. Herr Putin, nu har vi gjort det. Vi har släppt 400 bomber över Göteborg. Vi har sprängt bort hela deras infrastruktur.
1: Vi har alltså ingen infrastruktur här. Skulle det vara så att det skulle hända, då skulle vi bara titta ut genom fönstret. Jag har nytt vägarbete, då får vi ta en annan väg till jobbet.
0: Det är som vanligt.
1: Ja, det är inte mer med det helt enkelt.
2: Haft ett sex. Under tiden som vi har lyssnat på Göteborg så har jag skrivit en låt till kaffemaskinen. Vill du höra?
1: Ja, gärna. Är den halvklar eller helt
2: klar? Jag skulle säga att den är halv. En maskin som gör svart, som gör något underbart. När dagen är så svår, då tar jag mig en tår. Jag älskar den så hårt. Kaffe.
1: Fint.
0: Tack ska du ha, Erik, och tack Jonas.
2: Tack, tack, tack. Tack, Erik.
1: Tack.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, klockan närmar sig 9. Vi ska gissa ljudet här, det är sommarfixljudet, en tävling där du kan vinna ett presentkort till Clas Ohlson som vi har alldeles strax. Ja. Vi pratar mycket om gift vid första ögonkastet idag. Det är för att jag kollade ikapp igår med att jag missade i söndags. Jag känner att jag har inte pratat klart om det här, vi måste prata mer om det i podden sen.
1: Okej. Okay.
0: Vi har ju en tjej som är med som är pansexuell. Och jag vet ju att den här säsongen så ska alla bo i samma hus.
2: Mm.
0: Och det blir intressant när hon och superkonservativa Urban sen kommer mötas. Hur det kommer. Men det, vi pratar om det i podden sen.
1: Oj, ja, okej. Okay. Jag längtar tills
0: dit. Kul. Vi har en podd som
2: får du lov att vara en kopp kaffe kanske så här på morgonen?
0: Ja. Vår podcast som jag heter Kvartsamtal med Grym och gänget, den har man efter 10. Vi fortsätter alldeles strax med musik och så chans att vinna presentkort hos Clas Ohlson. Nu ska det bli gott med kaffe.
1: Längtar.
3: Mix Megapol.

0: Jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa det: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Du lyssnar på Mix Megapol och Nyhetsjona sitter och favoriserar halvtids-Erik i nyhetstestet. Jag hör precis, jag hör vad du gör. Jag hör dig.
3: Absolut ingen favorisering.
2: Hörrni, det har kommit ut vilka som ska vara med i Robinson, och det är några kända namn där som dyker upp som vi både känner till för att de är kändisar och några som vi känner till för att vi känner till dem.
4: Ja, okej, okay, vad spännande.
2: Det är kul att höra namnen, och det är kul också att se vad man har med sig för personliga saker.
4: Jätte.
2: Det är allt från jättesmarta saker till jättekonstiga saker.
4: Vad har du tagit med?
2: Låt mig tänka lite. Okay. Vi kan gå igenom listan här alldeles strax. Vi ska också tävla ut ett presentkort till Clas Ohlson på 1 000 kronor. Men först nyhetsuppdateringen med Jonas. Mm.
4: Och de börjar i södra Frankrike faktiskt, för där har en kraftig tornado dragit in och ställt till med jättestora problem. Bland annat så har 41 människor skadats, hundratals hem har förstörts, vägar har stängts av och tusentals är strömlösa. Det här beror på vindar upp till 117 kilometer i timmen, som också gör att det ligger kvar en orange vädervarning för åska i flera delar av södra Frankrike. Sen ska vi till England, där Middlesbrough skakas av en svår krasch i helgen. 7 människor dog när deras bil krockade med en polisbil. 2 poliser och 5 unga killar i den mötande bilen omkom i den här olyckan. Nu kopplas det här till en farlig trend där unga män filmar när de kör mot trafiken på motorvägar, ofta jagade av polisen. Och 12 personer har gripits kopplade till den här trenden. Och till sist om det ljusfenomen som många kanske såg på himlen igår kväll över stora delar av södra Sverige bland annat. Det handlar om ett spikrakt pärlband av ljusa prickar i skyn, som fyrverkerier som aldrig smäller, som en som Expressen pratat med uttryckte det. Det här visar sig vara Elon Musks satellitbolag Starlink som skjutit upp nya satelliter. Det säger en expert som Expressen också pratat med, som också säger att man kommer kunna se det här onaturliga fenomenet 2 gånger per kväll till på fredag. Det är senaste uppdateringen.
5: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Det är högtryck i Sverige idag och det förstärks allt eftersom dagen går, meddelar SMHI, som säger att om du är på västkusten då kan du förvänta dig temperaturer upp mot 25 grader varmt idag och en hel del sol. Sol gäller också för stora delar av framförallt södra och mellersta Sverige. Sydost kommer ha moln senare i eftermiddag och norra Sverige, allra nordligaste Sverige, kommer ha moln och kanske en del skurar till och med under hela dagen. Det är vädret på Mix Megapol.
6: I övre tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning, och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen körde förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
7: Ja.
6: Nej, det var skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
7: Nej.
6: Jo,
8: det här skulle du ha sagt högt att du är en dålig bonde.
6: Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Imorgon kommer Julia Fransén hit.
4: Det blir kul du.
2: Jätteroligt. Hon är med i Let's Dance ju.
4: Ja.
2: Ja.
4: Det känns som att hon hör hemma i Let's Dance.
2: 100%. 100%.
3: Hon är också med i Sveriges dummaste, tror jag. Fast det är programmet på Pigga.
2: Sitter du?
3: Va?
2: Nej.
3: Vad är det nu?
4: Vad kul!
3: Ja, va.
5: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
2: Ja, men vi ska lyssna på ett ljud som hör sommaren till. Och det här är, det är jättespännande att höra vad det är för ljud. Om du som lyssnar kan lista ut vad det är för något, så får gärna ringa oss på 020 314 314, så kan du vinna ett presentkort till Clas Ohlson på 1 000 kronor. Är ni redo för att höra ljudet?
4: Ja! Ja!
2: Alltså det här är ett ljud.
4: Oj, det var något. Vad är det här?
2: Ja, jag vet. Det här hör verkligen sommaren till.
4: Okej.
2: Okay. Jag kan säga att när jag gör det här, jag väljer alltid röd om jag får. Man kan vara gul eller blå eller grön också, tror jag. Svart kan man också vara.
4: Oj.
2: Jag väljer alltid röd. Och vi kör både med kyrka och vi vill också alltid, jag vill också ha med fribrytare. Att man får vara fribrytare på slutet.
4: Ah.
2: Men man måste gå igenom reglerna innan man börjar. Man måste bestämma alla reglerna.
4: Sträck armarna i luften nu och försöker le för att jag är osäker på om jag fick stroke. Vad pratar du om?
2: Det här.
4: Frikyrka.
2: Nej, inte frikyrka.
4: Och rött.
2: Reglerna för kyrkan är viktig. Och vi kör alltid med fribrytare. Alla gör inte det, men man måste gå igenom reglerna först.
4: Vad är det här?
2: Ring 020 314 314 om du tror att du vet vad det var för ljud. Det här är Mix Megapol. God morgon.
4: God morgon.
6: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och det är ju fortfarande svensk sommar här hela augusti ut. Och där jag var igår var det verkligen svensk sommar. Jag låg i trädgården och vila hela dagen och sen var jag i stallet och njöt av sensommarsolen. Mm. Otroligt.
1: Det var jättefint väder, jag var på bio.
0: Och därför så lyssnar vi på ljud som ju hör sommaren till.
2: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Och ljudet vi hörde precis, det går verkligen att fortsätta ägna sig åt, i alla fall på vissa delar i Sverige. Och varför jag säger vissa delar av Sverige, för att jag tror att det blir svårt kanske i Boden och Luleå där det är så himla mycket översvämningar, men annars så ska det gå i den fisken.
1: Jag fattar ingenting av vad det här är.
0: Du gör inte det?
1: Nej.
0: Om jag säger kyrka och att man måste gå igenom reglerna först, jag är alltid röd.
1: Det låter som en slags kortspel.
0: Nej. Patrik är med på telefon. Hej Patrik.
3: Hallå.
0: Hej, vad tror du att det är för ljud?
3: Krocket.
0: Ja, men visst är det krocket.
1: De slår ihop kulorna, okej.
0: Brukar du spela krocket?
3: Det hände lite förr, men det har varit osämja på slutet. Så det, är
0: det är därför jag poängterar att man måste gå igenom reglerna innan man börjar.
3: Jajamän.
0: Får man slå, får man göra lös krock? Alltså när man har krockat någon, måste man sätta foten på och knocka bort, eller får man göra en lös krock, tycker du?
3: Man gör något rejält.
0: Ja, vad säger Erik?
4: Tänk också på det, Patrik, om du ska spela igen, att du ska ha en åldersgräns neråt. För jag försökte spela med en tvååring i somras och det gick inte bra, kan jag säga. Jag fick en blå stortånagel efter den matchen.
3: Ja, jag förstår det. Det är barnbarnen som brukar leka de där klubborna och det blir ju nästan att de fäktas med dem istället på slutet.
4: Ja. Det är spännande.
1: Det är roligare när de slåss.
0: Han ville ha dem i armhålen och gå på dem som kryckor också. Vad heter det? Men det är också viktigt att ska man spela krocket att man har träskor, är ju A och O.
3: Jaha, just det.
0: Ja, det är krocketskorna.
1: Smart.
0: Ja. Men du hörde att det var krocket, det är alldeles riktigt. Du får ett presentkort hos Clas Ohlson för 1 000 kronor som du får använda där.
3: Ja, tack så mycket, det är kanon det.
0: Ja, vad sommar fixar du med då som har barnbarn och allt?
3: Ja, vi brukar helst åka fiska. Det tycker jag är det mysigaste man kan göra, så att det brukar de uppskatta.
1: Härligt.
0: Kanske någon liten ny draglåda eller någonting. Mm.
3: Ja, det har de fått i alla fall. Men det är klart, det kommer ju fler barnbarn.
0: Ja, visst.
1: Någon liten tom kanske.
0: Åvar och sånt, mysigt. Ja, du precis. Patrik, grattis till det. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
3: Ja, det gör jag alltid. Tack
0: så mycket. Hej! Kolla då på Broberg också!
1: Super.
0: Det här är tisdagen som bara fortsätter att ge. Vad härligt.
1: Vad behöver man vara på om man ska fiska?
0: Vatten!
1: Ja!

0: Robert Broberg hör på Mix Megapol. Det är svensk sommar fortfarande. Och vad heter, Erik Wedberg brukar ta över studion efter klockan 10. Han brukar komma in när klockan närmar sig 10. Ja. Jag var tidig på jobbet idag, så han är redan här.
1: Ja, jag glider in. Hej, god morgon.
0: Så, han hörde Robin Broberg kom farande.
2: Ja, det var antingen det eller du hörde att Gry ville prata om Robinson.
1: Nej, det kom på köpet faktiskt. Det var Robin Broberg som lockade.
0: Vad heter det? Nej, men det har kommit ut nu vilka som ska vara med i nya säsongen av Robinson. Jag tycker det verkar vara... Det känns lite kul, känner jag.
2: Klara.
0: Ja, men framförallt Juliette Bergqvist, vet jag inte vem det är, men hon tar med sig en engångskamera. Det är ju ingen.
2: Nej, men det är en ganska kul grej.
0: Varför?
2: Därför att sen kommer det bli roliga bilder.
0: Ja, men det är på tv. Kristoffer Göransson, han tar med sig vodka.
1: Det är kul. Smart. Sticker ut också.
0: Eller hur? Det kommer bli populärt efter en vecka eller två.
2: Ja, visst. Bilda pack direkt.
0: Marla tar med sig bok och penna. Moa tar med sig sidenmorgonrock. Mm. Snark. Robert tar med sig Yatzy.
2: Ja, också smart.
0: Det är kul. Sofia vodka. Tar med sig en slängkappa. Mm.
2: Slängkappa? Vad är det?
0: Alltså typ en sån här, som man slänger på sig över kropp. Alltså
1: en poncho kanske typ.
0: I guess. Matilda tar med sig paraply, det är smart.
2: Paraply är smart.
0: Det verkar ju regna väldigt mycket på de här programmen. Ja. Eller stark sol. Claudia tar med sig öronlappsmössa. Céline tar med sig saftflaska.
2: Är den tom eller är den full med flaska?
1: Borde vara full.
0: Får man ta med sig något som går att konsumera? Det tror jag, eller förtära, det trodde inte
2: alltså, jag. Alltså får man ta med sig vodka måste jag ju få ta med saft.
0: Sant. Jessica Lasses.
2: Ja, ah, kul.
0: Vad vet du om henne?
2: Jessica Lasses är väl nu ska vi säga, det är Hanna Billéns kompis, vet jag, och sen så är hennes syster är en gammal kollega till oss som jag bara för det har tappat namnet på direkt. Ah,
0: men hon är rolig som 17. Hon tar med sig buljongtärningar apropå sånt här saker. Det är smart.
1: Det är jättesmart. Det är smart.
0: Smaksätter riset lite.
1: Just.
0: Siri tar med sig läppolja. Mm. Peter tar med sig kikare, det är smart. Varje lander, vad säger ni namnet dig?
2: Vargelander ska vara med.
0: Ah.
2: Gud vad roligt. Vad heter det? Vargelander jobbade på TT för 100 år sedan när jag gjorde praktik där. Sen var han kommunikatör på Säpo.
1: Ja, polisens gamla presstalesman.
2: Ja, sånt, ja. Polisen har han varit också.
0: Mm. Och då tänker man, vadå?
2: Han hade, på TT så hade han ett helt coolt användarnamn. De hade tre bokstäver baserat på hans egen namn. Då. Mitt var J-O-R. Mm. Kan ni säga vad Vargelanders användarnamn på TT är?
0: Säg.
2: Ulv.
0: Vet du vad han tar med sig? Man tänker ändå om han är liksom journalist och jobbat för överlevnadsexpert och allting. Ögonbrynsfärg.
1: Oj.
2: Fan, det känns som att det, så här, det kommer visa sig att det där är något skitsmart. Jag tror inte det.
0: Olle tar med sig dartset. Martin Mutumba, AIK-fotbollsspelare.
2: Ja, visst. De har varit i Mutumba. Ja.
0: Gissa vad han tar med sig.
2: Det kommer bli roligt. Ta med sig en fotboll. Yep. Ja, smart. Ja, alltså Martin Mutumba, citatmaskin. Det här kommer vara kul att kolla på.
0: Kul. Milo tar med sig en nallebjörn. Devin tar med sig en självhjälpsbok. Filip tar med sig en doftgran.
2: Mm, inte heller dumt ju.
0: Erik Reinfeldt. Är det ett namn som klingar bekant?
1: Fredriks son.
0: Yes. Mm. Han tar med sig en spade.
1: Jag såg det, spade.
2: Spade smart.
0: För gamla statsministerns, så för detta statsministerns son är med sig en spade. Fredrik tar med sig militärhjälm av någon anledning. Baran tar med sig förstoringsglas. Och Tommy Sarenbrant tar med sig en bok skriven av sin fru. Då gissar jag att det är Sofie Sarenbrants man.
1: Det stämmer bra.
0: Ja.
2: Får man ta med sig förstoringsglas?
0: Tydligen.
2: För det är ju som, då kan du, det kan du tända eld med då förstås.
0: Mm.
2: Kan man ju använda.
0: Mm. Visst.
2: Och titta närmare på sina medtävlande.
0: Mycket mer praktiskt än ögonbrynsfärg.
2: Ja, eller vi får se. Får jag säga snabbt också, jag kom på Jessica Lasses förstås. Malin Gramer.
0: De är för fan inte syskon.
2: Jo, jag tror det.
0: Va?
2: Jo, jag tror det.
0: De är kompisar.
2: Kanske de är bara syster på det sättet som man säger att jag och Erik är bror.
0: Det ska jag verkligen vilja sätta pengar på.
2: Men du, jag tror att jag har rätt.
0: Va?
2: Vi ska ta reda på.
0: Ja, ta reda på
1: Google is your friend.
0: Du är fan till syskon.
2: Jag tror det.
0: Du lyssnar på Mix Megapol. Snillan spekulerar. 8:15 klockan. God morgon.
2: Jag har tagit med mig Google.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Och det vi hör samtidigt som Kent spelar är ljudet av Jonas som googlar och googlar och googlar. Jag säger det, Malin Gramer och Jessica Lasse som ska med Robinson är inte syskon.
1: De är kompisar, säger
0: ni. De är jättebra kompisar. Men du kan fortsätt googla, vet
1: du. Jag har frågat en kompis nu.
0: Vi ska få glada nyheter alldeles strax och ännu mer härlig musik på Mix Megapol.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
0: Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar hela augusti ut och vi får härlig musik och varje morgon får vi också glada nyheter. Nu är halvtids Erik som hittar något han vill dela med sig av.
1: Ja, det är tack vare Annika som har mejlat oss på studion@mixmegapol.se som gör att vi kan berätta om det här. Och hon har tipsat oss om den här glada nyheten som handlar om Aron, en kille som föddes utan en vänsterhand. Aron, som många andra killar i 26-årsåldern, gillar att hänga på gymmet. Och han har en protes som gör att han kan använda den till så här tryckövningar. Men för dragövningarna så blir det svårare. Men då är det så att då har Aron själv nu gjort en helt egen uppfinning som gör att han kan träna precis som alla andra. Så det funkar skitbra för honom. Aron kan gå till gymmet precis som vilken 26-åring som helst. Och det här är ju riktigt glada nyheter. Om du vill tipsa oss om en glad nyhet så kan du få en Mix Megapol-tygpåse om vi läser upp just din nyhet här i radion. Så gör det genom att skicka ett mejl till oss på studion@mixmegapol.se.
0: Tack ska du ha, det var ju riktigt glada nyheter. Man vill ju att han också ska kunna få gå på gymmet.
1: Verkligen, och lyfta tungt och sådär.
0: Men verkligen, idag har vi hängt med Hasse Aro, superkul. Det var roligt också när Erik drog alla sina Hasse Aro-skämt.
2: Verkligen.
0: De landade i god jord tycker jag.
1: Jag tyckte det också, det kändes bra. Det gör vi om nästa gång han kommer.
0: Julia Fransén hänger med oss imorgon. Hon kom in vid 7:30 och hänger med oss en hel timme. Hjälper oss med dagens dilemma.
2: Toppen.
0: Och pratar om både Let's Dance och Sveriges dummaste.
2: Jag längtar tills då.

0: Nanne innan dess, New Kid. Svensk musik på svensk sommar på Mix Megapol. God morgon, gänget.
1: God morgon,
0: Erik. God morgon. Du tar över studion nu efter oss här.
1: Ja.
0: Vi har hängt med Hasse Aro idag. Det var skitmysigt.
1: Kul det.
0: Och imorgon kommer Julia Fransén också.
1: Imorgon öppnar ju också förtidsröstningen. Har ni sett mycket valaffischer på stan och så?
2: Ja.
1: Jag har en favorit.
0: Ja.
1: Jag har hängt en del i Huddinge nu den sista tiden. Då är det Huddinge Moderaterna, deras starke man där, främsta namn. På hans affisch står det All you need is love. Punkt Bergström. Han heter Love Bergström.
2: Inte dumt.
1: Det är fyndigt, jag tycker det är bra.
0: Ja, verkligen. Ja.
2: Och det är ju det som är det viktigaste i politiken.
1: Bra budskap, ja precis. Roliga skyltar. 100%. Han har min röst. Nej, jag vet inte vad han står för. Jag ska inte säga att han har min röst. Men det var rolig i alla fall.
2: Alltså, jag tänker rösta på henne i Stockholms kommun för att jag såg att hon drev med AIK.
1: Ja.
0: Bra att du säger. Öppna förtidsröstningen imorgon.
1: Ja, det är imorgon man kan börja rösta.
0: Jag har insett att jag är borta när själva röstningen är. Så det här är jätteviktigt. Det är viktigt att man är med och röstar. Ja. Jätteviktigt att göra en röst hörd.
1: Jag säger valet och kvalet. Ska jag förtidsrösta eller ska jag gå på dagen? För det har ju någonting. Det är bara vårt fjärde år. Liksom. Jag tänker inte klubb med så, men det är ändå roligt.
0: Absolut
1: liksom.
0: Något. Alltså, man känner sig som en god medborgare när man går till sin lokal och man röstar och lägger lappar. Jag älskar det.
1: Men
0: är som sagt borta och därför är det jätteviktigt att man förtidsröstar. Vad säger Erik Torssell?
3: Kommer ni ha valvaka hemma sen på kvällen med cider i plastmugg och såna här salta pinnar och gå runt och äta i lägenheten?
1: Ja, kanske.
3: Jag ska alltid ha det. Det är trevligt. Det är bara vart fjärde år och en anledning att dricka på en söndag. Oj.
2: Jag brukar alltid rösta här nere vid jobbet. Men vi har ju flyttat ganska nyligen. Alltså sen förra valet.
1: Ja,
2: så
1: att
2: vi har en ny vallokal, så då ser jag verkligen fram emot att testa den.
0: Erik Wedberg ger en massa härlig musik och håller sällskap hela dagen här på Mix Megapol. Så låt bara radion stå inställd på rätt frekvens så är det goda händer.
1: Och 10 000 kronors mixen nu direkt efter 10 också.
0: Oj, vad spännande.
1: Ja, spännande.

0: Ja, det är Mix Megapol på radion. Välkommen hit du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag. Introtävling strax. Klockan är 10.
1: Och här nyheterna. En student på Försvarshögskolan planerade våldsdåd och gjorde rörbomber. Nu döms han till 5 års fängelse för bland annat förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Ett grovt rån har inträffat i Bromma utanför Stockholm. Flera beväpnade personer trängdes in i en lägenhet. Ingen kom till skada fysiskt och ännu är ingen gripen. I veckan syns ett ovanligt pärlband av ljus på himlen på flera håll i Sverige. Och det är inne i ett utomjordiskt utan Elon Musks satelliter som kommer synas 2 gånger per kväll den här veckan. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Tack så mycket Maria. En titt på vädret som blir mestadels soligt och mellan 20 och 25 grader i södra halvan av landet idag. De östra delarna där kan dock få lite mer moln på himlen och kanske någon skur också. I norra halvan så får norra Norrland lite mer moln på himlen. Ganska blåsigt också, kanske lite regn i fjällen där. Kusten får däremot rätt så soligt, Norrlandskusten. Mellan 13 och drygt 20 grader blir det där. Och du lyssnar som sagt på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Nu ska vi dock köra 10 000 kronors mixen strax. Vill du vara med, då ringer du in nu på 020 314 314. 6 låtar spelar upp för dig. Alla rätt eller fler rätt än Gry ger 10 000 kronor. 020 314 314 är numret till Mix Megapol. Har inte

0: 10:10 klockan, det är Mix Megapol på radion och vi ska tävla.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Introtävlingen där du kan vinna 10 000 kronor kör vi 4 gånger om dagen nu i augusti efter klockan 7, 10, 1 och 4 kan du ringa in och tävla. 020 314 314 är numret. Vi ska säga hej till Örjan i Stockholm.
2: Tjena Erik.
0: Tjena, och tävlingssugen är du?
2: Jajamän.
0: Ja, bra det. 60 kan låta spela upp för dig. Det gäller att gissa snabbt då, för du måste gissa innan själva klippet tar slut. Och alla rätt eller fler rätt än Gry, det ger 10 000 spänn.
2: Härligt.
0: Ja, jag håller tummarna för dig. Är du redo att köra igång?
2: Jajamän.
0: Kommer låtarna här.
2: Lady Gaga. Ellen Krauss. Nick Kershaw.
0: Du, då går vi igenom facit här. Lady Gaga satte du, det var rätt svar. Smash Into Pieces likadant. Bröderna Olsen var precis på håret, jag ger dig rätt där. Sen var det miss på Sia tyvärr. Ellen Krauss var rätt svar. Och sist Nick Kershaw. Vi räknar till 1, 2, 3, 4, 5 rätt för dig då, för det var boom på Sia. Det är ett jädra bra resultat, Örjan.
2: Ja.
0: Jag måste tyvärr... Ja, exakt. Den där jädra grejen fick ju alla rätt den här omgången. Fasen! Så nära att Sia skulle förstöra den här tisdagen. Det var väl lite synd då.
2: Ja.
0: Men du, bra jobbat. Jag hoppas du får en jättebra tisdag ändå, Örjan. Tack för att du lyssnade på Mix Megapol.
2: Det är samma för dig. Tack.

Inte bara artist, nu även skådis. Gjorde ju debut för några år sedan i den här serien Allt och Eva. Men nu även bioaktuell. Timbuktu är med i filmen Blir du ledsen om jag dör? Den gick ju på bio i fredags där förresten. Mix Megapol lyssnar du på. Här är det svensk sommar och då sjunger alla på svenska. Yeah.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Idag är det exakt 2 veckor till Carola fyller år. Jag såg att man får gå på hennes kalas om man vill också. Och är villig att betala såklart. Hon kör till en födelsedagskonsert på Mosebacke i Stockholm där på tisdagskvällen. En av Carolas alla hits spelar jag för dig här strax. Blandat med årsbarnet till Carola, Lena Philipsson. Och en som är ganska exakt hälften så gammal faktiskt, Molly Hammar.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

2 veckor till födelsedag för Carola. Mix Megapol hörde henne på. Mindre än 2 veckor till Victor Leksell kör sin konsert i Azaleadalen i Göteborg. 5 september är den. Vill du vinna biljetter ska du lyssna på Mix Megapol mellan 11 och 12. Och ringa mig när du hör en låt med Victor Leksell. Då kan nämligen 2 biljetter bli dina. Victor Leksell-biljetter tävlas alltså ut på Mix Megapol mellan 11 och 12.

0: Med reservation för dialektuttal, Lena från Vetlanda. Så ska hennes nya show heta, premiär i, jag tror det var februari nästa år, går på Cirkus i Stockholm. Det är på Mix Megapol du hör henne.
1: Vet

0: på Mix Megapol. Album och turné aktuell för övrigt där Molly Hammar. På tal om konserter, hela den här veckan så tävlar jag ut biljetter till Victor Leksells konsert i Azaleadalen i Göteborg 5 september. Vill du vinna? Då ska du fortsätta ha radion på och lyssna då mellan 11 och 12. För när jag då någon gång spelar en låt med Victor ska du ringa mig för att vinna. Och alla fortsätter sjunga på svenska när det är svensk sommar här. Till exempel ska Nick Borgen och Maja Ivarsson göra det efter 11.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Välkommen hit, du som lyssnar. Klockan är 11.
1: Här börjar vi med ett vallöfte. Moderaterna vill slopa avgiften för förskola och fritids som idag ligger på max 1547 kronor i månaden för förskola och drygt 1000 för fritids för ett barn. Enligt Moderaterna kommer det här göra att fler kan jobba mer. Och Danske Bank har haft problem med löneutbetalningar nu på morgonen. Enligt Dagens Industri har vissa av kunderna inte fått sin lön medan andra har fått en dubbel utbetalning. Och Danske Bank har ingen prognos för när det här kan vara löst.
0: Tack för det, en titt på tisdagsvädret. Det blir mestadels soligt och mellan 20 och 25 grader i södra halvan av landet idag. De östra delarna där kan dock få lite mer moln på himlen. Eventuellt någon skur också. I norra halvan av landet får norra Norrland lite mer moln. Det blir ganska blåsigt och så kanske lite regn i fjällen också. Norrlandskusten får däremot rätt så soligt. Mellan 13 och 20, drygt 20 grader blir det där i norr. Tack för att du väljer Mix Megapol. Erik Wedberg här. Har som sagt Victor Leksell-biljetter att tävla ut. När du hör en låt med Victor Leksell på Mix Megapol någon gång mellan 11 och 12 ska du ringa 020 314 314 för att vinna två biljetter till hans konsert i Azaleadalen den 5 september. Jag förstår.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
1: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Vilken roll spelar du i ditt livslag? Vi har ju alla olika roller i livet, precis som i ett fotbollslag då. Har du någon stabil mittback som liksom rensar när det behövs? Eller har du någon materialare på bänken som fixar fika och annat vatten när det behövs i bakgrunden där? Du kan gå in på Gry och morgongängets sociala medier nu och nominera den där vardagshjälten i ditt lag. Och den du nominerar kan då vinna en fantastisk fotbollsresa till London tillsammans med oss. Och vinnaren får själv, klart själv, bestämma vem som följer med på den här fotbollsresan då, va? Alla nominerade har också chans att kamma hem ett Stryktipset TV-kit. Kan vara perfekt att ha i soffan där för att njuta av en kanonfotbollslördag. Så nästa gång du sitter och scrollar på mobilen, gå in på våra sociala medier eller Gry och morgongängets dag. Skriv din nominering och tagga din viktigaste lagspelare i livet. En resa till London och Premier League är alltså vad som väntar. Tänk att uppleva det tillsammans med Gry och morgongänget. Drömgrej ju!

0: Jag tror att det är nu på lördag han går i mål med sin turné. Den sista i karriären då har han ju snackat om. Örebro är det som gäller, Gustavsvik närmare bestämt, nu på lördag. Mix Megapol, hör du Magnus Uggla på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Maja Ivarsson på Mix Megapol. Har ju hängt med Digelo i sommar. Klar med det nu, men kör en egen konsert i november, såg jag på Cirkus där. På tal om konserter, jag sa ju det att mellan 11 och 12 ska du lyssna efter en låt med Victor Leksell och ringa mig på 020 314 314 så fort du hör en för att vinna två biljetter till hans konsert i Göteborg 5 september. Ingen låt än, men det kan vara en på gång strax. Fortsätt ha radion på, det är mitt tips. Och nu när det inte bara är svensk sommar här utan även vädermässigt i stora delar av landet, då passar det väl kanon att köra den där klassiken med Peps Persson också. Ja, du vet vilken jag menar.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

0: Måndag till fredag den här veckan kan du vinna biljetter till Victor Leksell här på Mix Megapol. Mellan 11 och 12 ska du lyssna efter en låt med Victor och ringa mig på 020 314 314. När du hör den 5 september spelar han i Göteborg där. Åsa i Mölnlycke med på telefon. Du har inte många mil in till Göteborg där du.
1: Nej, precis.
0: 5 september, vad gör du då?
1: Förhoppningsvis går jag på Victor Leksell.
0: Ja, lite häng i Azaleadalen tycker jag. Du vinner 2 biljetter, Åsa.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vem tar du med dig på Victor?
1: Ja, det får jag
0: nog
1: se, men kanske min dotter.
0: Kanske det, ja, det är en bra idé där. Mamma och dotter mys, vet du.
1: Ja.
0: Åsa, hoppas du får superkul vem du än tar med dig på konserten. Grattis och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Toppen, tack så mycket.

I helgen som gick så körde Veronica Maggio jubileumskonsert på Stockholms stadion. Och vem gästade han och sjöng den här låten hela huset? Jo, just Håkan Hellström. Tisdag 25 lönedag för de flesta, och för de som inte får in pengar på kontot idag så lär det väl i alla fall hinnas med innan helgen. Så det är ju skönt och ja, även rättvist då.

0: Sauna.
1: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: slog igenom med den här låten. Jill Johnson tävlade i Melodifestivalen 98 där. Mix Megapol hörde den på. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Och ingen sommar utan musik från Ted, eller hur? Efter 12 får du höra en av hans, ja, kanske största klassiker. Dessutom skulle du kunna tänka dig att dansa för att tanka billigare. Jag hittade en rolig nyhet om det. Jag berättar mer i glada nyheter sen.
1: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något fult så säger jag jäklar. Men jag börjar säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inget bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära. Tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Vem ska svära?
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Wedberg heter jag. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Lunchdags då, klockan är 12.
1: Det blev livstidsfängelse även i hovrätten för mannen som åtalats för mordet på rapparen Gaboro i Norrköping 2024. Socialdemokraterna lovar fria resor med kollektivtrafiken för unga till och med gymnasiet på kvällar, helger och lov. Och Moderaterna säger att man ska göra förskola och fritids avgiftsfria. Och en man ställs inför rätta för att ha kamerafuskat på kunskapsprovet för lastbilskörkort. Sydsvenskan skriver att provledaren anade oråd när mannen blev klar ovanligt snabbt och det visade sig att han hade en kameralins gömd som en skjortknapp.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Mestadels soligt väder och mellan 20 och 25 grader i södra halvan av landet idag. De östra delarna där kan dock få lite mer på himlen. Kanske någon skur också. I norra halvan av landet får norra Norrland lite mer moln. Ganska blåsigt och kanske lite regn i fjällen där. Kusten får däremot rätt så soligt väder. Mellan 13 och drygt 20 grader blir det i norr. Det är Mix Megapol på radion. Erik Wedberg heter jag. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar och snart glada nyheter om att dansa sig till billigare bensin. Teddy Gärdestad först. Sol, vind och vatten.

Här är Mix Megapol på radion. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Jag hittar en nyhet här som jag tycker man blir lite glad av. Skenande bränslepriser runt om i världen har ju orsakat ekonomisk smärta för många. Men så såg jag en bensinmack utanför New York som hittade ett lite oväntat sätt att motverka det där. Half Moon Sunoco heter den. Där ställdes kunderna plötsligt inför ett ultimatum i kassan. Svälj din stolthet. Bjud på dina absolut bästa danssteg i minst 15 sekunder. Eller så får du betala fullpris. Så liksom belöningen för den som vågade dansa loss och släppa loss lite, det var, då fick man en rabatt på 20% på slutnotan. Och då var ju liksom, folk var ju sura över att det var så dyrt att tanka. Men så bara, jag kan dansa. Storartad succé på golvet. Och såklart en framgång i sociala medier för den här macken också då, givetvis. Över 1 miljon gånger har de här klippen visats. Dansa sig till billigare bensin. Är det någonting vi borde införa? Ja, men kanske. Det var dagens glada nyhet på Mix Megapol i alla fall. Och har du någon glad nyhet att tipsa om, får du gärna göra det på adressen studion@mixmegapol.se.

Svensk sommar på Mix Megapol, Erik här. Imorgon öppnar förtidsröstningen inför valet. Jag är i valet och kvalet om jag ska förtidsrösta eller inte. Jag har inte bestämt mig än. Det har ju något liksom, att gå till en lokal på valdagen också. Det är någonting liksom. Jag är inte en sån som klär upp mig och så. Men det är ju trots allt någonting man inte ska ta för givet i det här. Och så sker det bara vart fjärde år. Jag tror det blir på valdagen ändå.

0: Från årets Mello kommer Där hela världen väntar med Klara Almström, och det är Mix Megapol, du hör den på. Vill du vara med och tävla, vinna 1000 kronor från Preem, kan du ringa mig nu på 020 314 314. Vi ska köra strax, så det är bara att ringa på en gång. Jag har en minut på mig och ställa massa frågor till dig. Du gör alltså ledtrådar till var i sommar Sverige du är på väg. Förhoppningsvis vinner du också. 020 314 314. Ring in, vet jag. Ingen allsång på tv ikväll, men du får höra Pernilla Wahlgren sjunga här i radion alldeles strax.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. 21 är klockan.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem. Matdryck och drivmedel.
0: Ja, vart är du på väg i tävlingen där du kan vinna presentkort på 1000 kronor från Preem. Vill du vara med så ringer du 020 314 314 eller anmäler dig på vår hemsida. Håkan är jag hemliggjort än så länge, för vi ska inte avslöja vart du är på väg än då. Men du är tävlingssugen i alla fall, Håkan.
2: Självklart, självklart.
0: Bra det! Du har chans att vinna 1000 kronor nu om jag gissar rätt på vart du är på väg. I ser fel så vinner du ändå 500 kronor där, Håkan. Så lottlös går du inte.
2: Kanon.
0: En minut tar jag på mig att ställa massa frågor. Ska vi kör igång?
2: Kör på.
0: Då börjar vi. Sverige gissar jag vi är någonstans, eller?
2: Absolut.
0: Är det norra, mellersta eller södra Sverige?
2: Sydvästra.
0: Sydvästra. Det, är det känt för något speciellt det här stället?
2: Ja, de har en festival varje år.
0: De har en festival varje år. Okej, festival. Ligger det vid havet?
2: Ja.
0: Ja. Är det en stad?
2: Bystad.
0: Bystad, ja. Okej, bystad. Finns det något känt landmärke vid det här stället?
2: Nej, inte direkt.
0: Är det någon
2: de
0: känd...
2: har en färja över till fastlandet.
0: En färja över till fastlandet. Nu ska vi se här. Finns det någon kändis som kommer därifrån?
2: I närheten. Vad heter han? Fredag.
0: Uno Svenningsson. Okej, okej.
2: I närheten.
0: Vi är alltså, då är det vad heter det? Det är Stenungsund i så fall. Vad finns det för öar där ute? Alltså det är ju Körn ligger där utanför, även Orust. Jag får säga Körn, det är det närmaste jag kommer.
2: Ja, det är fel, det är Orust.
0: Nej, det var Orust, fasen då. Det var det ena eller andra. Ah, typiskt. Ah, ja. Då lyckades inte den här gången, Håkan. Men vet du vad? Du får ändå ett presentkort på 500 kronor på drivmedel, fika, lunch eller varför inte glassbåtar och Preem då. Så att du får en bättre resa.
2: Kanon.
0: Hälsa Orust från mig och tack för att du lyssnar på Mix Megapol, Håkan.
2: Ja, tack själv.

äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror

Ny musik på Mix Megapol, Fanny Avons, Tiden läker alla sår. Såg det lite danspremiären i fredags. Julia Fransén är med och tävlar där. Imorgon gästar hon Gry och morgongänget förresten. 6-10 gör de. Julia gästar strax efter 7:30 tror jag det är. Lyssna när du vaknar, vet jag. Det blir

0: Snart kan du vinna 10 000 spänn på Mix Megapol. Fyra gånger om dagen kör vi introtävlingen 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry, där antingen alla rätt eller fler rätt än Gry ger 10 000 spänn i vinst då. Är du grym på låtintron? Testa dig själv efter klockan 1, vet jag. Det blir kul.
1: När man var ung och man hade stått och öst hö i 14 timmar, man kanske gnälligt, jag har lite ont i ryggen. Då sa Kjell Dräng alltid: rygg, du har fan ingen rygg, du har bara en sena som håller upp arslet alltså.
2: Mix Megapol presenterar
1: den nivån var det
2: Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Ja, du som lyssnar, välkommen till Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Nu är klockan ett.
1: Här så börjar vi med att Fjällräven kräver att Sverigedemokraterna drar tillbaka och ändrar sina valaffischer. Friluftsföretaget tycker att SD använder ett typsnitt som är för likt deras eget och hotar med rättsliga åtgärder. Men SD avfärdar det hela som trams och säger till Expressen att man inte tänker ändra i sitt kampanjmaterial. Och en 216 kilo tung blåfenad tonfisk auktionerades ut i Göteborg idag. Kilopriset blev 260 kronor, så den såldes för 56 160 kronor. Mycket pengar för en fisk, säger vdn på Göteborgs fiskauktion till GP.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Mestadels soligt och någonstans mellan 20 och 25 grader. Det är vädret som väntar i södra halvan av landet idag. De östra delarna kan dock få lite mer moln på himlen och kanske någon skur också. I norra halvan av landet får nordligaste Norrland lite mer moln, ganska blåsigt och kanske lite regn i fjällen. Kusten får däremot hyfsat soligt. Mellan 13 och drygt 20 grader blir det där i norr. Och vet du vad? Imorgon, onsdag, torsdag och fredag så väntar ännu soligare väder som det ser ut. Mix Megapol på radion. Vill du vara med i introtävlingen 10 000 kronors mixen, då ska du ringa mig nu. 020 314 314 är numret. Vi kör i den här tävlingen fyra gånger varje dag nu. Alla rätt eller fler rätt än Gry ger 10 000 kronor. Ring 020 314 314 till Mix Megapol om du vill vara med och tävla. Mamma,

0: Härlig myselåt från Staffan Hellstrand. Bilder av dig. Mix Megapol lyssnar du på. När det är svensk sommar här sjunger alla på svenska.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Första september börjar vi spela den perfekta mixen igen. Och är du en hejare på den och specifikt låtintron, är det här tävlingen för dig. 10 000 kronor kan du vinna 4 gånger per dag nu i augusti. Efter klockan 7, 10, 1 och 4. 020 314 314 är numret för dig som vill tävla. Johan i Malmö, är du en sån som brukar vara bra i låtintro-tävlingar och så, eller?
2: Alltså, du vet, när man lyssnar på radion så man kan mer än vad man tror.
0: Ja.
2: Men sen jävla mig så kan man ingenting ibland.
0: Så kan det vara. Jag hoppas att det är det förstnämnda nu, att du sätter allihopa här och vinner över Gry liksom.
2: Det hoppas jag också.
0: 6 stycken låtklipp är det. Du måste säga artistens eller gruppens namn innan själva klippet tar slut. Och alla rätt eller fler rätt än Gry är 10 000. Är du redo, Johan?
2: Jag är redo.
0: Då kommer klippen här.
2: Greve Guld i USA.
0: Artisten.
2: Yes.
0: Ja.

0: Alltså, vad är det här?
1: Fasen, Johan!
0: Det gick skitdåligt.
1: Ja, det gjorde väl det. Vi kollar facit här så du får höra alla vän. Du sa när vi gräver guld, du sa, men det är ju artisten, så GES var det först och det sa du lite för sent. Sen var det Ed Sheeran. Sen var det Whitney Houston. Molly Sandén var detta. Taylor Swift. Sist hade vi Peter Cetera. Vad säger du, Johan?
0: Jag tror att Gry fick mer än ett, för vad heter
1: det? hon fick faktiskt fem rätt den här omgången. Tyvärr då, Johan.
0: Men du, jag tackar ändå. Det gick inget bra det här.
1: Nej, men nu vet du det i alla fall. Du kan prova dem mer gånger, tycker jag. Tack för att du ringde in och tack för att du lyssnade på oss också.
0: Tack själv.
1: Och det finns ju faktiskt en chans till att tävla idag hos Maddo och Robin efter klockan 16 här på Mix Megapol. Jag har bytt.

För inte sen, utan just nu vill han leva, Ledin. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol, du som har radion på. Här är det svensk sommar och då sjunger alla på svenska och fortsätter göra så. Augusti ut! Vet att du inte

0: Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Skönt att sommarvädret gör comeback nu också. Det är fint på de flesta håll idag, men onsdag, torsdag, fredag ser som sagt ännu bättre ut på väderkartan. Musik som passar perfekt att lyssna på när solen skiner på dig. Ja, det hör du här då. Om en stund så spelar till exempel Nordman, Darin och Millas Mirakel för dig.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans.
1: Det blir en dag på stranden.
0: Det är en sån här låt som har fått vingar och som många gärna sjunger med i när jag gör mina konserter.

Svensk sommar på Mix Megapol, Erik här. Minns du kaoset med pass under pandemin? Folk fick liksom vänta i månader på att få nya. Jag har kompisar som reste över 100 mil eller hundratals mil till och med för att komma till en expedition där de kunde göra nytt. Nästa år är det 5 år sedan. Och hur länge gäller ett pass? Ja, just det. Nu varnar polisen för att en liknande situation kan uppstå nästa år då när alla dessa behöver förnya sina pass. Så tipset till dig vars pass går ut 2027, det var ute i god tid. Du kanske har tid nu. Ja, passa på.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Tack för att du väljer oss. Fortsätt gärna välja oss hela eftermiddagen också. För Mabbe och Robin tar över strax.
1: Jajamensan.
0: Vad händer hos er idag?
1: Ja, vi spelar massa bra musik. Och sen fortsätter vi tävla i 10 000 kronors mixen.
0: Ja, jag hade med bara Johan från Malmö här nyss, tror jag. Gick inget bra.
1: Nej, men det gick jättebra igår. Håkan från Linköping vann 10 000 spänn.
0: Det går att göra det alltså.
1: Vi gör tydligen det. Ja,
0: efter fyra.
1: Japp.
2: Vadå då? Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
3: Tack!
2: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
3: Vad lever du för liv, stackare?
2: Jag har tråkt att du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol. Mix Megapol. Mix Megapol. Mix Megapol.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads

0: Nu är klockan 2. Det här är Mix Megapol.
1: Här kommer en nyhetsuppdatering. Iransk statlig media visade i helgen en video där det erbjuds motsvarande 100 miljoner kronor till den som dödar Donald Trumps yngste son Barron. Secret Service säger till CNN att man känner till den hotfulla videon. Och måndag om 2 veckor, den 7 september, kommer det nya varningssystemet SC Alert att testas i samband med att Hesa Fredrik ljuder. Klockan 15 kommer då stockholmare och gotlänningar få ett VMA direkt till mobilen och telefonen kommer låta och vibrera även om den är i tyst läge.
0: Det är halvklart på de flesta håll, mulet i delar av norra Norrland och regn i Lapplandsfjällen. Och i Malmö är det varmast just nu med 24 grader.
2: Ska vi dra till Malmö?
0: Ja!
2: Ja, vi kör!
0: Falafel! Välkommen till eftermiddagen i Mix Megapol, där du får svensk sommar och alla sjunger på svenska. Det

0: Så fint. Peg Panevik och Simon Superti spelar ingen roll. Svensk sommar här på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. På lördag ska vi göra en fantastiskt rolig grej.
1: Ja, då ska vi räkna ner den där långa, långa listan med Sveriges 100 viktigaste låtar framröstade av dig som lyssnar.
0: Ja, vilken är din viktigaste låt? Har du en som du direkt tänker på att ja, men gud, den där var ju med mig när jag gifte mig, eller den har varit med mig hela livet, jag lyssnar på den när jag behöver bli glad. Den vill vi ha in på listan.
1: Exakt, gå in på mixmegapol.se, gör din röst hörd och så slår du på radion tidigt på lördag morgon från klockan 6 börjar vi räkna ner den här listan.
0: Kul, eller hur? Så att den rullar under ja, men, en stor del av dagen faktiskt, ja, på lördag.

hål i ett. Snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan. Blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

0: Det är Mix Megapol och Madde Robin och lön för många idag. Inte för alla, men för
1: nej,
0: många.
1: Nej, men så är det.
0: Och det är det här med reaktionen på lönen som gör att man inser att man har blivit äldre.
1: Ja, vad tänker du på då?
0: Men för 20 år sedan. Ja. Bara så, wow, lön, snart är det helg, jag ska ut.
1: Dansa på högtalaren.
0: Jag ska ut nu med till en barnklädesaffär och köpa överdragsbyxor till mitt barn.
1: Woohoo!
0: Ja, just. Det här är Mix Megapol, han har färm för evigt.

0: håller kvar sommarkänslan så långt det bara går. Ända till slutet av augusti med Svensk Sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Strax ska vi också berätta hur du som lyssnar kan ge någon som du gillar en resa till London med Gry och morgongänget.
1: Då vet man att man blir gillad av någon när någon bjuder på det.
0: Verkligen. Idag kan man också skicka in låtar till Melodifestivalen.
1: Ja.
0: Om man har någon på lager. Du har ju skrivit en om det som ligger dig varmast om hjärtat. Olika sorters bruksanvisningar från teknikprylar som du köpte för 20 år sedan men ändå har kvar.
1: Alltså bara jag ska inte berätta det här i nationell radio. Det är klart att jag har.
0: Vi ska lyssna på den som blev femma i Melo tidigare år om ett ögonblick.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Får man svara?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

Det här är en riktigt bra cover. Och det vi håller på med är sjukt. Men ingen annan rör mig som du. Och det här är originalet.

0: Det är Mix Megapol. Jag tror att min sambo funderar på att göra slut med mig.
1: Va?
0: Jo. För att han vill vinna det här.
2: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
1: Han får ju inte vara med.
0: Nej. Nej. Folk som är ihop med oss får inte vara med i våra tävlingar.
1: Det handlar om en resa till London där man får se Premier League tillsammans med Gry och morgongänget.
0: De ska sticka dit, ska ta med sig ett gäng härliga människor. Vilka då? Känner du någon som skulle bli jätteglad över att vinna en sån här fotbollsresa? Så nominera på Gry och morgongängets sociala medier. Och det vi lite är ute efter, det är en liten fotbollsmetafor här. Mm. Vilken är din lagkapten i ditt liv liksom?
1: Kanske din målvakt.
0: Ja.
1: Den som alltid räddar dig när... när det håller på att gå åt skogen.
0: Någon som spelar en stor roll i ditt liv helt enkelt. Nominera så har den personen chans att vinna. Och vinnaren får inte med sig en person. Kanske du.
1: Kanske.
0: Och så har alla nominerade chansen att vinna ett Stryktipset TV-kit. Och i det här kittet så finns allt som behövs för den perfekta fotbollslördagen hemma.
1: Man kan bara
0: kolla på fotboll hemma också.
1: Ja.
0: Gry och morgongängets sociala medier. Kika in där och stort lycka till. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, du är så välkommen hit oavsett om du sitter på jobbet, precis som Robin och jag, eller du är ledig idag, ska till tandläkaren eller något helt annat.
1: En rymdraket på väg upp till ISS. Jättevälkommen hit.
0: Ja, alltså är det mottagning där? Mm. Absolut.
1: Ja.
0: Visst. Alldeles strax ska vi kolla vad det är varmast i Sverige, och är du i närheten så kan du vinna en sommarpresent av oss. Vi försöker ju behålla den här sommarkänslan så länge det bara går. Bland annat genom att ge dig svensk sommar här i Mix Megapol. Alltså alla sjunger på svenska. Jag är så

0: Victor Lexell, Molly Sandén. Tänk om, det är svensk sommar här på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Det fortsätter vi med om bara en liten stund. Du ska få några av favoriterna, både från 80-talet, 90-talet och 00-talet och det som ligger på topplistorna nu.
1: Men först, Madde, ska vi ta reda på var någonstans i landet som det är varmast just nu.
0: Är du redo?
1: Ja.
0: Varberg.
1: Det är Varberg där det är varmast.
0: 24,3 grader.
1: Grattis till dem och grattis till dig som finns där, för du har chans att vinna en svalkande present. Vi bjuder på Loka för 500 spänn.
0: Är du i närheten av Varberg? Ring oss 020 314 314.
2: I've heard people say that gri o moranjenge. They give us so much of that sweet, sweet.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: God eftermiddag och välkommen till Mix Megapol. Klockan har blivit 3.
1: Och nyheterna börjar i Blekinge, för det brinner just nu i en byggnad i centrala Karlshamn. BLTs reporter på plats säger att det är kraftig rökutveckling och att rökdykare gått in. Polisen skriver på sin hemsida att närliggande byggnader evakueras. Det finns inga rapporter om några skadade. Förra sommaren försvann en kvinna i 60-årsåldern i Danderyd norr om Stockholm. Hon hittades senare död vid en sjö, och idag fastställdes domen mot kvinnans son och hans fru, som båda får livstidsfängelse för mord och grovt brott mot griftefriden. Båda nekade till brott och skyllde på varandra. Och så ska vi avsluta i Göteborg. Då handlar det förstås om fisk. Där har nämligen en 216 kilo tung blåfenad tonfisk auktionerats ut. Kilopriset blev 260 kronor. Totalt landar alltså prislappen på 56 160 kronor. Mycket pengar för en fisk, det säger vd:n på Göteborgs fiskauktion till Göteborgs-Posten.
0: Man skulle kunna tro att det var en guldfisk.
1: Nej, men Madde.
0: Förlåt.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först... vädret.
0: Halvklart på de flesta håll idag. Mulet i delar av norra Norrland och regn i Lapplandsfjällen. Imorgon blir det likadant, fast då ska det inte regna lika mycket i norr. Och varmast just nu är det i Varberg med 24,3 grader. Och nyss sa vi ju, är du i Varberg så ring.
1: Och det ringer.
0: Alltså, det ringer. Otroligt många som är i Varberg och sugen på något gott att dricka. Ska ta en vinnare strax. Det är Svensk Sommar på Mix Megapol. Välkommen, alla sjunger på svenska.

0: Man kan inte beskylla honom för att vara otydlig.
1: Nej, han Erik. Berättar vad han vill, Erik Amarillo. Många som inte vet också att han ju har gjort signaturmelodin till Melodifestivalen.
0: Tack för den informationen.
1: Lär dig någonting nytt varje
2: dag. Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Vi sa så här nyss. Vi sa att det är varmast i Sverige i Varberg. Och om du är i Varberg, då kan du ringa in och så får du en sommarpresent.
1: Och jag tror att vår telefonväxel har havererat.
0: Nej, men det är så många som lyssnar på Mix Megapol
1: ja,
0: i Varberg.
1: Kul.
0: Det är liksom Linda, du är på väg hem, ska gå ut med hunden. Vad är det för ras?
3: En border collie.
0: Och de är ju roliga.
3: Ja, det är de.
0: Kan det något tricks?
3: Hon kan en hel del tricks och sen kan hon en massa saker som hon inte borde kunna också.
1: Såklart.
0: Självlärda tricks.
3: Eller hur?
0: Ja, men det är ju bara tecken på att hon är smart.
3: Ja, exakt.
4: Ja.
1: För att du ska klara dig lite bättre i värmen i Varberg idag då, så skickar vi dig presentkort på Loka för 500 kronor.
3: Åh, härligt, det gillar vi.
0: Ja, vad bra. Grattis till det. Imorgon gör vi samma sak. Var är det varmast då? Fortsätt lyssna på Mix Megapol. Får vem?

0: Mix Megapol. Jag funderar på vilka som är de viktigaste svenska låtarna.
1: Vad tänker du då?
0: Jag tänker lite Jakob Hellman.
1: Ja.
0: Det var min första favoritalbum på svenska. Har du någon låt som du tycker är viktig?
1: Men jag tycker att en inofficiell nationalsång är ju Vintersaga med Monica Tunnell. Den beskriver Sverige så bra.
0: Ja, på ett, inte helt positivt.
1: Nej, men nu är det som det är.
0: Det är då det stora vemodet rullar in.
1: Ja. Ja.
0: Man kan rösta på annat också. På lördag ska vi göra topplistan över de viktigaste svenska låtarna genom alla tider. Sveriges 100 viktigaste låtar. Var med och rösta in din favorit. Annars kan man inte lyssna och tänka, men det är för lista. Utan man måste vara med och bestämma. Kika in på mixmegapol.se och på med radion även på lördag.

0: Backlunds nya Mitt hjärta en rebell. Det här är Mix Megapol. Om man fyller jämnt,
1: ja,
0: då kanske man vill fira på något speciellt sätt.
1: Ja, just det.
0: När jag fyllde 40 så kollade jag om några kompisar ville följa med mig till Paris, för det hade jag aldrig varit.
1: Och det åkte ni på?
0: Vi är 9 pers.
1: Ja.
0: Så tänk att det var synd att jag inte kände dig då.
1: Ja,
0: då hade du kunnat följa med.
1: När jag fyllde 40 så var ju några kompisar till mig, du bland annat,
0: ja,
1: som ordnade fest på ett bagelcafé.
0: Ett överraskningsfest.
1: Ja, visst, jag hade ingen aning.
0: Nej, det var jätteroligt. Men jag har hört talas om en kille som gjort någonting ännu större.
1: Okay.
0: Det här är bara en sån här grej som man tänker att man ska göra men aldrig gör. Men han gjorde det. Han hade fest på ett sånt sjukt otippat ställe. Och det är dagens glada nyhet som jag ska dra alldeles strax.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
4: Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och fyra gånger varje dag får du en glad nyhet. Och dagens glada nyhet handlar om Mikael som fyllde 60 nyligen och han hyrde ett helt tåg att ha kalas
1: ja,
0: på.
1: Ja, det kan man göra.
0: Det kan man göra. Det här var ett gammalt veterantåg och han har varit intresserad av tåg sedan han var liten. Så han kollar med kompisar och familjemedlemmar. Hörrni, vill ni åka med mig på det här tåget mellan Skelleftehamn och Luleå?
1: Vad roligt.
0: Ja, sa de. Och någonstans mellan 65 och 70 pers var det som åkte på tågfest. Och tåget bjöds det på snittar och dricka. Det här blev ju jättedyrt såklart, men Mikael säger att det var värt varenda krona.
1: Vad kul.
0: Vilket fint minne. Det var dagens glada nyhet i Mix Megapol.
1: Kul.
0: Här är en till. Vi ska lyssna på Lale och Goliath.

0: Klockan är snart 4. Minns du igår vid fyrasnåret?
1: Ja, då tävlade vi i 10 000 kronors mixen.
0: Ja, det var 4 gånger om dagen här i Mix Megapol. Håkan från Linköping vann 10 000 kronor.
1: Han hade koll på den perfekta mixen. Och det gäller ju att kunna sina låtintron.
0: Vill du testa? Alltså det är 6 låtar. Säg vilka artister det är, så kan du vinna 10 000 spänn. Vi finns på 020 314 314. Och så får du svensk sommar här i Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Vinter.

0: är Mix Megapol, svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Är det din favoritlåt vi spelar strax? Jag vet att vi i alla fall ska tävla om 10 000 kronor, men nu är klockan 4.
1: Och här är senaste nytt. Två pojkar vårdas fortfarande för svåra skador efter skoldådet i Fagersta i fredags. Regionen skriver i en uppdatering att läget för pojkarna är stabilt och att en av dem har transporterats till sjukhus i Stockholm. En 17-årig flicka dödades i attacken. En 18-årig elev på skolan är häktad misstänkt för mord och mordförsök. Två personer skadades i en singelolycka på E6:an utanför Varberg i morse. På sin hemsida skriver polisen att de hittade saker på olycksplatsen som väckte misstankar om narkotikabrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva ämnen. Enligt Aftonbladet handlar det om en stor mängd narkotika och en väska med ett 30-tal handgranater. Och sist ska det handla om amerikansk fotboll. En av fyra proffsspelare i NFL drabbas av en allvarlig hjärnsjukdom. Det visar en stor studie där man undersökt avlidna tidigare spelares hjärnor, skriver New York Times. CTE är en sjukdom som kopplas till upprepade smällar mot huvudet. Och experter menar att det här är en yrkesrisk som saknar motstycke i andra branscher.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: På de flesta håll är det halvklart, men det är möjligt i delar av norra Norrland och regn i Lapplandsfjällen. I Varberg är varmast med drygt 24 grader. Imorgon blir det faktiskt precis likadant, fast då ska det inte regna lika mycket i norr, men annars halvklart på de flesta håll.
1: Och strax vi kollar om någon kammar hem 10 000 kronor.
0: Ja, det hände ju igår.
1: Ja, det gjorde det.
0: Det var ju superroligt.
1: Hur mycket pengar har vi kvar egentligen?
0: Det är chefens pengar.
1: Ja, så mycket pengar.
0: Molly Hammar, här i Mix Megapol.

0: när man behöver lite extra energi på jobbet innan det är dags att gå hem. Det här är Mix Megapol.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Nu ska vi se om det här blir några pengar.
2: Spännande.
0: Rickard finns i Torshälla. Har du koll på den perfekta mixen?
3: Det är det som är frågan, ja.
0: Vi kommer ju att spela 6 stycken intron och du ska se vad det är för artist. Och så vill vi ha svaret innan nästa låt börjar. Och så om du har alla rätt, då vinner du 10 000. Det finns en genväg. Och det är att ha fler rätt än vad Gry hade. Att vara grymmare än Gry. Och så kommer jag likt en papegoja att repetera vad du än säger, oavsett om det är fel eller rätt.
3: Jajamän.
0: Ska vi köra?
3: Vi kör.
0: Okej. Rickard i Torshälla. Vad är det här för artister?
3: Norli KKV.
0: Norli KKV.
3: Elton John.
0: Elton John.
3: Miss Li och Lars Winnerbäck.
0: Miss Li och Lars Winnerbäck.
3: Nej.
0: Okej, facit låter så här.
2: Först satte du Norli och KKV, mycket riktigt. Och Elton John förstås. Här var Maja Ivarsson. Lars Winnerbäck och Miss Li. Klara Hammarström. Och sist var det Soft Cell med Tainted Love.
0: Vad blev det här, domare Robin?
2: Domare Robin säger att det blev 3-1 till Rickard.
0: Och
2: då ska
0: Gry?
2: Vi se hur Gry klarade sig tidigare idag. Jo, hon satte 5, tyvärr.
0: Nej.
2: Så inga pengar till Torshälla.
3: Ah, så kan det vara.
0: Ja, men du, ha en härlig kväll. Ring igen någon gång.
3: Det kanske man gör. När lusten faller på. Ching-chong!
0: Ching-chong! Det här är Mix Megapol. Jag

0: Mix Megapol, kanske sitter du i bilen just nu, tittar på bilen framför dig och tänker, vet du att det finns blinkers eller?
1: En BMW framför alltså. Va?
0: Oavsett, du är supervälkommen hit. Tack för att vi får hänga med dig, det är Maddo Robin, och tack för att vi får ge dig svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: i Mix Megapol. Är det din favoritlåt på svenska? Vi spelar alldeles strax. Vi ska fortsätta ge dig svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.
1: Men så ska vi också ringa ett samtal alldeles strax. Vi har ju dagens middagsgäst där vi tillsammans med Kronfågel förmedlar en middagsinbjudan från dig till någon som du tycker om.
0: Idag är det lite speciellt, för att i vanliga fall så är det ju någon som de känner varandra väl men umgås ganska ofta. Idag ska vi ringa till en tjej som inte hört av sin kompis på 25 år.
1: Och de var bästisar
0: en gång i tiden. Men sen gled de liksom isär.
1: Då ska vi se om den här kompisen vill käka middag med sin gamla bästis.
0: Mm. Håll tummarna, vi ringer strax.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
4: Får man köra?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Det är Mix Megapol. Välkommen. Nu ska vi se hur det här går.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
0: På hemsidan kan du berätta om någon som du gillar och så ringer vi och frågar, du, vill du äta middag? Och nu så har vi ringt upp Karro. Alltså det är någon som har hört av sig till oss, alltså någon som saknar dig.
2: Va?
3: Ja. Ja, och det är ju någon som du har känt väldigt, väldigt länge, men där det liksom har, ska vi säga, relationen har liksom kommit och gått lite grann.
2: Du skämtar.
3: Nej, ska vi läsa vad den här personen har skrivit?
2: Ja.
0: En gång i tiden var det alltid Karro och Malin. Vi var som ler och långhalm. Jag flyttade till Stockholm och hon kom efter. Vi delade även lägenhet under några år, men någonstans efter vägen tappade vi bort varandra. Hon flyttade hem till Skellefteå och fick barn och gifte sig. Nu har även jag, sedan 5 år, hittat hem till Norrland efter 25 år i Stockholm. Och jag saknar henne så otroligt mycket. Och hoppas att vi kan hitta tillbaka till den vänskap vi en gång hade.
2: Men gud, nu börjar jag gråta. Så gulligt. Vi var ju absolut bästa vänner.
3: Ja.
2: Det dummaste vi kanske gjorde var att vi bodde ihop för länge där i Stockholm.
0: Ja, man kan ju nöta lite på varandra, det är ju så.
2: Ja, men speciellt när det är liksom en etta och den ena har pojkvän.
0: Åh nej!
2: Det var inte toppen alltid.
3: Det här är ju som upplagt för att misslyckas.
2: Ja, det har varit en lång paus. Jag känner mig redo.
0: Gör du det?
2: Ja.
0: Nej, men vad roligt, för det är så här, vi har ju en tävling tillsammans med Kronfågel. Så de kan fixa massa mat till Malin, så får hon laga middag till dig om du vill.
2: Det är klart. Men hur kul.
0: Inga pojkvänner nu då?
2: Nej.
0: Och vad härligt att det gick vägen.
3: Ja, verkligen. Kul.
0: Vem ska vi ringa imorgon? Gå in på mixmegapol.se. Jag känner en bar.

0: 5 ungefär det här är Mix Megapol. Jag sitter och kollar lite på väderprognosen. På fredag ska det börja regna på de flesta håll. Så jag tänker så här, om du som jag har tänkt att ta en kvällspromenad varenda kväll nu och så blir det aldrig någonsin av, kan du så göra det idag?
1: Ja, passa på.
0: Man ångrar aldrig en kvällspromenad, brukar jag säga till min 6-åring. Jo, det gör jag visst, säger hon argt då. Men de flesta ångrar inte en kvällspromenad i alla fall. Det här är Mix Megapol.

0: gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Klockan är snart 5. Innebär att för de allra flesta är arbetsdagen avrundad. Vi är lite nyfikna på vad som är det bästa som har hänt idag.
2: Ja, vi vill höra stort som smått. Och du som kommer med i radio belönar vi med ett presentkort på 500 spänn och Circle K.
1: Ja, så kom igen. Vad är det bästa som har hänt idag? 020 314 314. Det kanske inte har hänt än. Det kanske är att vi spelar svenska låtar om en stund.
2: Kanske det.
1: Ja, i svensk sommar på Mix Megapola. Alla sjunger på svenska.
3: David, rent spekulativt nu. Vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test? Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol. Klockan har blivit 5.
1: Och här är senaste nytt. Två pojkar vårdas fortfarande för svåra skador efter skoldådet i Fagersta i fredags. Regionen skriver i en uppdatering att läget för pojkarna är stabilt och att en av dem har transporterats till sjukhus i Stockholm. En 17-årig flicka dödades i attacken och en 18-årig elev på skolan är häktad misstänkt för mord och mordförsök. Försvaret vill ta över en omdebatterad ryskägd fastighet i närheten av Muskö-basen som man anser utgör ett säkerhetshot. Strandtomten köptes av en affärsman med koppling till Putin och de senaste åren har bygget av ett hus på över 600 kvadrat med en stor nersprängd källare pågått på platsen. Nu ser fastigheten alltså ut att bli tvångsinlöst. Och sist ska det handla om volleyboll-EM där de svenska damerna spelar mot Kroatien ikväll i sin näst sista gruppspelsmatch. Sverige spelar sina matcher i Skandinavien i Göteborg och hittills har det varit publiksuccé.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret. Imorgon ska det regna lite mindre längst upp i norr, men annars så blir det som idag att det är halvklart och det ska vara 10 grader upp i norr och 25 grader längst ner i söder imorgon. Välkommen till Mix Megapol. Klockan har precis passerat 5. Vi ska ta reda på vad som är det bästa som har hänt idag.
1: Ja, det blir kul.
0: Det blir energi, tror jag.
1: Ja, det tror jag.
0: Om en liten stund. Mira Granberg först. Lose My Mind i Mix Megapol.

0: Klockan har passerat 5 och varje dag vid den här tiden kollar vi vad som är det bästa som har hänt idag.
1: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Mattias har ringt. Okej, berätta, vad är det bästa?
2: Alltså jag ska säga det, det sjukaste och sjukaste har hänt. Men det är också det bästa, inte för mig men för tösen.
0: Aha.
2: Hon har fan mig flyttat hemifrån, min lilla tös. Hon är ju 16 nu.
0: Ja, det är tidigt.
2: Jag behöver ju inte ens gå upp på morgonen och laga frukost, jag behöver inte tänka på att laga middag. Alltså jag känner mig så tom och vet inte vad fan jag ska göra. Nej, men... jag går till jobbet, man jobbar sina timmar och kommer hem. Inte ens katten, för den tog hon faktiskt med sig. Jag är fan med helt jävla död, känns det så.
0: Men hon är glad då, eller?
2: Hon är skitlycklig. Fan också!
3: Får vi trösta dig med en present?
0: Det är presentkort på 500 spänn från Circle K.
2: Åh, herregud!
0: Känns det bättre?
2: Ja, det gör det!
0: Vad skönt! Vad skönt att vi kunde hjälpa till lite grann. Kan du gå och köpa, ja men tanka, eller utan biltvätt, eller kaffe, eller vad som helst.
3: Imorgon gör vi om det här igen.
0: Ja, stackars Mattias.
3: Ja.
0: Det är Mix Megapol och det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska.

0: Här är Mix Megapol och Robin och jag har en fråga till dig. Den kanske är lite svår, men vilken är liksom din viktigaste låt?
1: Ja, en låt som liksom har blivit ett minne för livet för dig. Eller som kanske satte avtryck i svensk historia.
0: På lördag ska vi göra en topplista. Vi ska utse Sveriges 100 viktigaste låtar. Och vi har pratat med 20 stycken musikprofiler, det är artister och så vidare. Men nu är det din tur. Gå in och rösta på mixmegapol.se och lyssna på lördag. Topplistan

0: så heter den Maja Ivarsson. Det här är Mix Megapol. Kul att du sjunger på svenska.
1: Ja, men verkligen.
0: Och det är lite så vi jobbar den här sommaren. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger ju på svenska. Vi ska fortsätta göra det massvis med bra musik strax. Och en kändiskoll.
1: Mm, har du suttit och grävt bland skvallret.
0: Ja, just det. Ja. Som den ansvarsfulla journalist jag är. Det ska handla om vad folk egentligen har med sig när de ska vara med i Robinson. Och också om vilka kändisar som ska vara med där. Och så är jag jätteglad för det kommer en uppföljare på en sån fin romantisk film som kom för typ 20 år sedan. Ja, den ska vi se.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: Det kan inte vara svensk sommar på Mix Megapol utan Ted Gärdestad.
1: Så fint.
0: Vi ska köra en kändiskoll. Årets Robinson ska vi prata om.
2: Ja, just det.
0: Några kändisar ska vara med. Bland annat fotbollsspelaren Martin Mutumba och så Fredrik Reinfeldts son Erik.
2: Kul, men det allra roligaste är att läsa om vad de ska ha med sig till ön.
0: Fredrik Reinfeldts son då, Erik, han tar med sig en spade.
2: Ja,
0: rimligt.
2: Praktiskt.
0: Det finns också någon som tar med sig sidenmorgonrock.
2: Aha.
0: Militärhjälm och doftgran.
2: Doftgran?
0: Ja, och han satt med sig doftgranen. Han jobbar på begravningsbyrå. Mm. Då känner jag att då lämnar jag det där.
2: Ja, så, det vill vi inte veta mer om.
0: Nej. 2003 så kom det en alldeles ljuvlig film som hette Hur man blir av med en kille på 10 dagar. How to lose a guy in 10 days. Kate Hudson var en journalist som under ett uppdrag skulle bete sig så märkligt att den hon dejtade då, Matthew McConaughey, dumpade henne. För han visste inte att hon bara låtsades vara knasig, att det här var en journalistgrej. De blev såklart kära i varann.
2: Mm-hmm.
0: Visst är den bra?
2: Jag har inte sett den, för jag är kille med det.
0: Har du inte sett
2: Nej.
0: Den?
2: Nej.
0: Nu är det du som får hemläxa. Imorgon när vi står här ska du ha sett Hur man blir av med en kille på 10 dagar.
2: Jag ska hem och kolla Silo, hallå.
0: Nej, nej.
2: Mycket bättre.
0: Hur som helst, nu kommer en uppföljare. Och Kate har i alla fall skrivit på. Vi hoppas såklart att Matthew McConaughey är med i den här filmen också.
2: Det är kul.
0: Jätteroligt, tycker jag. Vad kändes kollen? Det är Mix Megapol. Hoppas att du har en fin tisdagkväll. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Och det gör vi ett tag till.

0: Mix Megapol, nu blir det lite bakom kulisserna här. För i ett hörn i den här studion har vi en tv och den brukar vi sätta på lite olika grejer på. Mm. Så bara står och går.
1: Jag känner mig lite ofokuserad idag. Vi är besatta här i studion idag av Robot OS som pågår i Peking i Kina. Det är alltså World Humanoid Robot Games. Där människoliknande robotar tävlar i, ja, men hyfsat normala OS-grenar. Men de är robotar.
0: Det är tyngdlyftning och de ska springa snabbast.
1: Det är
0: och
1: fotboll, det är boxning, dragkamp. Ja. Väldigt roligt. Längdhopp har jag sett också med robotar. Det här är så beroendeframkallande och de här spelen pågår fram tills imorgon och livestreamas på YouTube. Det är tips för den som är lite nördig.
0: Mm. Nu tycker roligt. Jag att de är lite för bra de här robotarna. Jag tycker att robotar är härliga när de springer, sen välter de och börjar brinna. Men de här ser ut som människor på riktigt. Jag tycker att det är lite för otäckt.
1: Lite kul där. Lite kul.
0: Man kan titta på romantisk komedi till exempel. Nej. Hur man blir av med en kille på 10 dagar istället. Där är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, Lena Philipsson. Hoppas att du har en fin tisdagkväll. Det är Maddo Robin som håller dig i sällskap.
1: Jajamän, och vi är tillbaka imorgon.
0: Jajamensan. Hur länge ska vi egentligen spela Svensk sommar på Mix Megapol? Det kommer Gyllene Tider svara på om en liten stund.
2: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan, eller ska den innanför strumpan?
3: Utan på strumpan eller skor.
2: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
3: Nej.
4: Jag har sett det på sociala medier.
3: På sociala medier.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: Värmen, nu kör vi vidare och njuter av den och dina favoritlåtar på svenska som fortsätter efter nyheterna här på Mix Megapol. De kommer nämligen nu när klockan är 6.
1: En bil med 2 män körde av E6-an utanför Varberg i morse och männen fördes till sjukhus. I närheten av deras bil hittade polisen sedan väskor med narkotika och handgranater enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Och männen, som ska vara utländska medborgare, greps sen på sjukhuset. Antalet bekräftade mässlingfall i Sverige efter festivalen Urkult har ökat till 31, uppger Folkhälsomyndigheten, efter att ett nytt fall bekräftats på Gotland idag. Och de flesta som smittats har varit ovaccinerade. Och på måndag om 2 veckor, den 7 september, så kommer det nya varningssystemet SC Alert att testas i samband med att Hesa Fredrik ljuder. Så klockan 15 kommer stockholmare och gotlänningar att få ett VMA direkt till mobilen. Och den kommer att låta och vibrera även om den är i tyst läge. Det här uppger Myndigheten för civilt försvar. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Sommaren har definitivt inte gett upp än. Räkna med en solig onsdag och så höga temperaturer upp mot 25 grader i södra halvan av landet. Ja, men då är det inte tråkigt att hösten väntar när vi har så här fint sommarväder i augusti. Och hur är det nu då? Vilka är sommarmånaderna egentligen? Ja, men det får Gyllene Tider ta och repetera.

0: Då är dansen igång här på Mix Megapol. Miss Li är det som har bjudit upp och dansat med mig själv. Och så dansar vi vidare med Miriam Bryant och Medina om bara en liten stund, eftersom sommarfeelingen hänger kvar här.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Bonsoira!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

klassiker eller kanske en ny sommarhit som du vill ha in på listan över Sveriges 100 viktigaste låtar. Det är viktigt nu att du lägger dina röster på mixmegapol.se, för på lördag morgon 06.00 så börjar vi att räkna ner den här härliga listan. Mixmegapol.

0: Det här är svensk sommar på Mix Megapol och sakta glider vi in i den härliga sommarkvällen när vi fortsätter njuter av värmen som hänger kvar och den sköna sommarkänslan med fler favoritlåtar bara på svenska. Om en liten stund med Winnerbäck och så ska du få Molly Sandén också efter det här.
1: Man består inte 70% av vatten. Jag består inte 85% av punch.
2: Så hur kan du tycka att det är så gott?
1: Men det är ju så gott.
2: Kommer du ha ärtsoppa och punch till middag?
1: 100% fast utan ärtsoppa.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Sommaren, den har ju inte på något sätt kastat in handduken än. Och imorgon så blir det soligt igen upp mot 25 grader i söder. Maria Linda här som fortsätter njuta av den här sköna sommaren. Som det är mycket, mycket kvar av än. Och mycket kvar av den här sköna kvällen med dina favoritlåtar också.

svensk sommarkväll här på Mix Megapol. Hänger det verkligen på håret? Enligt Zlatan så sitter styrkan i håret, och det har han sagt åt Erling Haaland att aldrig klippa sig. Men hans hårsvall, det har åkt av ändå. Så vi får väl se hur det går nu för en mer eller mindre helt rakad Haaland.

0: fan, fan hände?
1: Svensk sommar på Mix Megapol och det ska handla om ett loppisfynd nu i de glada nyheterna. Men kanske inte på det sättet som du tror. Malin från Sundsvall, hon var i somras ute på en roadtrip i Sverige. Hon älskar loppisar och vill hitta en dyr grip precis som i Antikrundan. Så självklart så stannade hon till vid en gårdsloppis utanför Ystad och övertalade familjen att följa med. Och det var tur det, för det var hennes man Jonas som började titta bland tavlorna eftersom han vill ha en till gästtoaletten. Den han valde var en ganska liten akvarell som han gav 50 kronor för, och det var inte förrän de kom hem som de tittade på konstnären och googlade hans namn. Det fanns inte med bland konstnärer, men i släktforskningen i Malins familj, det visade sig att den lilla tavlan var målad av Malins morfars far. Hur otroligt, men så fint. Och nu undrar ju jag såklart, och kanske många andra med mig också, om den här tavlan får sitta på en annan plats än inne på just gästtoaletten. Du, ta och dela med dig av dina glada nyheter också. Hör av dig på studion@mixmegapol.com.

0: Ja, hela världen väntar med Klara Almström här på Mix Megapol. Tänk dig ett klädsträck mellan två träd där det hänger badkläder och så några handdukar. Kan det bli mer sommar än så? Älskar den sommarkänslan och den här.
1: Sommaren fortsätter hela augusti.
2: För det har Gyllene Tider sagt.
1: För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
4: Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

1000 spänn är mycket, men 10 000 kan du vinna i 10 000 kronors i mixen. Om du är grymmare än Gry på låtintron, så ta chansen. Du har 4 chanser varje vardag, 7, 10, 13 och 16 här på Mix Megapol. Och redan nu så kan du börja öva på de här låtintrona. Hör du vem det här är som sjunger? Så.

Svensk sommar på Mix Megapol, och nu på lördag morgon så blir det ingen sommarmorgon. Från 06.00 så börjar vi nämligen räkna ner Sveriges 100 viktigaste låtar. Och det bästa av allt är det kanske att du fortfarande kan rösta på dina viktigaste låtar. Och det gör du väldigt enkelt. Det är bara att gå in på mixmegapol.se.

0: Svensk sommarkväll här på Mix Megapol och vackra sommarkvällar och njuta av fortfarande. Och så favoritlåtarna på svenska också som glittrar i kapp med havet. Och glöm inte det här gänget.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. Moving up to the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
1: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi kan fortfarande räkna med sommaren. Den har definitivt inte gett upp än. Räkna med en solig onsdag och så höga temperaturer som upp mot 25 grader i

0: Vi ska ta och varva ner lite grann här nu på Mix Megapol den här härliga sommarkvällen. Maria här som rullar ut ur röda mattan för den här herran.
1: Det går en vind över vindens sängar. Det fladdrar till.

0: En drink, en sallad eller en blomma. Ja, det är bara att välja själv vad du vill ha av Darin när han sjunger om en mimosa. Och här fortsätter vi också att hylla den sköna svenska sommaren.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och du glömmer väl inte att du kan vinna biljetter här till Victor Leksells enda spelning i år. Var med och tävla hos Erik, det kan du göra varje förmiddag den här veckan. Det gäller att lyssna efter en låt med Victor Leksell efter 11

0: så fick hon till en sommarhit den här sommaren också. Fanny av On och Tiden läker alla sår. Förra sommaren var det ju med Tjuvjakt och Tusen spänn. Som du fortfarande hör här också. Dina favoritlåtar bara på svenska. De fortsätter för den sköna sommarkänslan.
1: När gjorde du något som fick dig att pirra i magen senast? När var det, Bodis?
2: En av mina söner Ture och hans tjej Paula tog med mig till Gröna Lund. Och vi åkte den där fruktansvärda insane. Det sprutade ut min mun, näsa och ögon. Man liksom geggade i ansiktet. Det var liksom kroppen tålde inte helt enkelt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Liseberg 25 juni avslutade den i Stockholm för exakt en vecka sedan. Men här fortsätter den sköna sommarkänslan. Den ger sig inte första taget här på Mix Megapol.
1: Har du glömt bort allt den vackra?

väldigt somrig början på den här veckan vädermässigt. Och vill du ha ännu mer sommarfeeling, det är bara att hänga kvar här. Snart dyker den upp med senaste ifrån Pig Parnevik här på Mix Megapol.

0: Den börjar sätta sig nu. Peg Parnevik och Simon Superti senaste Spelar ingen roll här på Mix Megapol. Maria här när den sköna sommarkvällen fortsätter med ännu mer sommarkänsla.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Mix Megapol.

Den är igång, ja, inte bara till riksdagsvalet utan till listan över Sveriges 100 viktigaste låtar som vi börjar räkna ner klockan 06.00 på lördag morgon. Och nu har du fortfarande chansen att rösta på dina favoritlåtar som du vill ha in på listan. Mixmegapol.se, gör det direkt nu om du inte redan har gjort det. Mixmegapol.se.

Svensk sommarkväll här på Mix Megapol. Jag ser att VHS:en gör comeback. Det poppar upp videobutiker där du kan köpa film på VHS. Och det är många nostalgiker som vill ha sin favoritfilm i olika format. Så här har ju streamingen verkligen en utmaning, eller?

0: Mix Megapol när alla sjunger på svenska. Och vi ska kliva vidare den här härliga tisdagskvällen med Martin Stenmark. Du ska få Magnus Uggla och så. Två av de kvinnliga artisterna som är nominerade i Rockbjörnen till årets kvinnliga artist. Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Jag skulle böja mig ner och leka.

0: 3 år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Jag vet inte om du vet det, men du har chansen att testa dina kunskaper i låtintron i 10 000 kronors mixen. Kolla om du är grymmare än Gry på intron 7, 10, 13 och 16 varje vardag här på Mix Megapol. För din chans då att dryga ut augustilönen med 10 000 i 10 000 kronors mixen.

Det här är svensk sommar på Mix Megapol och nu ikväll så fick vi veta att en av countrymusikens allra största artister någonsin har gått ur tiden. Dolly Parton, hon blev 80 år. Dolly sålde över 160 miljoner album och Dolly Parton hade haft problem med hälsan senaste tiden. Men så sent som för 4 dagar sedan så meddelade hon att

0: På Mix Megapol. 16 september, då delas årets rockbjörnar ut. Då får vi veta om Darin får en nalle för årets manliga artist som han är nominerad i. Snart lyssnar vi in honom samtidigt som vi fortsätter att njuta av den här härliga sommaren.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på still!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

sommar på Mix Megapol. Och det var inte UFO:n, även om många som såg de här märkliga ljusen som dök upp på himlen igår kväll trodde det. Rapporter kom lite här och därifrån, Gislaved, Tingsryd, Kungsbacka, om fyrverkerier som aldrig smällde av och såg häftiga ut. Men det här är resultatet av uppskjutningen av Starlink. Det är ju Elon Musks bolag som häromdagen sköt upp 40 satelliter. Och nu när det är fint väder så kan vi se dem två gånger.

0: Så skönt att ha sällskap av fantastiska Molly Hammar, Aldrig ensam igen, här på Mix Megapol den här sköna sommarkvällen. När vi fortsätter och njuter av den, hänger kvar i sommarkänslan så länge det bara går. Och tillsammans med det här gänget.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer, det är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Så försöker jag ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Vi kan inte ta lätt.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

Hon är nominerad till årets kvinnliga artist vid Rockbjörnen-galan. Molly Sandén och han till årets manliga artist. Victor Leksell, tänk om, ny musik här på Mix Megapol när ja, festen verkar över nu och alla har

0: Medina här på Mix Megapol. Och Sami Medina, han har nu fria till sin Hanna. Han gick ner på båda knäna i österrikiska Alperna. Jag hade en stark känsla av att jag ville vara bland molnen när jag friade. Nu svävar vi båda, säger Sami. Åh, romantiskt. Och, ja, vi får väl förmoda att det blev ett ja där då. Och vi säger ja till Kent och Thomas Ledin när vi hänger kvar i sommarkänslan här.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol. Mix Megapol.

Vi närmar oss midnatt och innan vi tar farväl av varandra så vill jag påminna er om att röstningen är igång nu till listan över Sveriges 100 viktigaste låtar. Den här listan börjar vi räkna ner klockan 06.00 på lördag morgon och nu har du fortfarande chansen att lägga in din röst på dina favoritlåtar. Gör det på mixmegapol.se. Gör det nu så att du inte missar den här chansen. Mixmegapol.se.

0: käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack, jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så, så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
1: Är du helt dum i huvudet?
0: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: fötter. Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar. Mix Megapol.

alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.